Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Qazaxdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallar sizin cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Deyilənə görə mən 1910-cu ildə mayın 19-unda anadan olmuşam. Deyilənə görə deyirəm. Çünki bu tarix düzgün olmaya bilər. Anadan olduğum ili və günü babam əl yazması ilə Quranın səhifələrindən birinə qeyd edibmiş. Babamı dəfn edən zaman Quran yoxa çıxıb. O öz tərcüməyi halını bu cümlələrlə başlamışdı. Söhbət ədəbiyyatımızda özünə məxsus yeri olan xalq şairi Rəsul Rızadan gedir.
1: Gülüm sənin əsirin, qəlbim sənindir yar.
0: O, 1910-cu ildə Göyçay şəhərində doğulub. Rəsul Rıza erkən yaşlarında atasını itirib, anası Məryəm xanımın himayəsində böyüyüb. Məryəm xanım klasik ədəbiyyatı yaxşı bilirdi və Rəsul Rızada ədəbiyyata maraq yaradır. Onun bugün adlı ilk şeiri 1927-ci ildə Tiflisdə Qığılcım Almanaxında çap olunub. Həmin vaxtdan Rəsul bəy müxtəlif mətbu orqanlarında çıxışlar etməyə başlayıb. Ona məşhurluq gətirən isə bolşevik yazı şeiri olub. Şair bir-birinin ardınca çap edib, Pionerin Məktubu, Qanadlar və Çinar kitablarını çap etdirib. Rəsul Rıza ədəbiyyatımızda sərbəst şeirin banilərindəndir. O, Nigar Rəfibəyli ilə ailəli olub. Xalq yazıçısı Anarın atasıdır. Rəsul bəyin sözlərini bəstələnən mahnılar da olduqca sevilir. Sənə də qalmaz, qızıl ürək, Bakı, insaf da yaxşı şeydir. Skajı qlazam tvayim, hər möhnətə dözərəm kimi mahnılar bu qəbildəndir.
2: İnsaf da yaxşı şeydir, öldürdün adım məni, insaf da yaxşı şeydir.
0: Şairin yaradıcılığında rənglər silsiləsi xüsusi yer tutur. Onun qızıl gül olmayaydı poeması Azərbaycan ədəbiyyatında repressiya qurbanları mövzusunda ən yaxşı əsərlərdəndir.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: VÖYEN'le işlirsiz, təcili pul lazımdır. İndi VÖYEN'lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yeah.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25-illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Lusitano, Bali, Mykonos, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Səhvarların növbəti qrupu Məkkə şəhərinə çatıb. Pakistan və Qətər yaxın şərqi müzakirə edib. Miroslav Kloze Latsa klubunu çalışdıra bilər. Saat 9:00-ı göstərir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Ötən gün Bakıda Gülüstan Sarayında Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak edən dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. Dövlət başçısı bu fon üçə ev sahibliyi etməyin böyük şərəf olduğunu bildirib. Burada 182 ölkə təmsil olunur. Bu isə Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsidir. Bildiyimə görə iştirakçıların sayı rekord həddə çatıb. Bu da həm mövzunun nə qədər mühüm olduğunu, həm də ev sahibi ölkənin geniş beynəlxalq əlaqələrə malik olduğunu nümayiş etdirir. Təbii ki, bu forum bizim üçün indiyədək görülən işlər, gələcək planlarımız barədə auditoriyaya və beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat verir. Eyni zamanda tərəfdaşlarımızın təcrübəsindən yararlanmaq baxımından da bir fürsətdir. Çünki iştirak səviyyəsi dövlət və hökumət başçılarının sayı göstərir ki, bugün şəhər salma məsələləri bir çox dünya liderlərinin diqqət yetirdiyi mövzulardan biridir. Mən çıxışımda da qeyd etdiyim kimi, tarixi və memarlıq irsinin qorunması ilə şəhərlərin müasirləşdirilməsi bir-biri ilə uzlaşmalıdır, ölkə liderimiz qeyd edib. 3-cü və 4-cü zəvvar təyyarələrindəki zəvvarlar Məkkə şəhərinə çatıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə 5-ci zəvvar təyyarəsi artıq yola çıxıb, 6-cısı isə axşam saatlarında yola düşəcək. Ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi 13-cü Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən qonaqların və tədbir iştirakçılarının elektrikli avtobuslarından rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz daşınması təmin edilir. Daşımalara ümumilikdə 180 avtobus cəlb olunub. Ətraflı qurumun əməkdaşı Tural Orucov danışıb.
2: Forumda iştirak üçün Azərbaycana gələn qonaqların daşınması Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan həyata keçirilir. VUF 13 çərçivəsində ümumilikdə 9 hub, 2 son məntəqə və 67-dən çox aralıq dayanacaq fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, süzgədən marşrutların idarə olunması və nəqliyyat əməliyyatlarının icrası AYNA-nın monitorinq mərkəzi tərəfindən 24 saat ərzində izlənilir. Nəqliyyat əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün sürücü və idarə heyəti də daxil olmaqla 1500-ə yaxın əməkdaş prosesə cəlb olunub.
1: Davam edirik. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif Qətərin xarici işlər naziri Məhəmməd bin Əbdülrəhman Altani ilə telefon danışığı aparıb. Tərəflər yaxın şərqdəki vəziyyəti və bölgədə sülhün qorunması istiqamətində vasitəçilik səylərini müzakirə ediblər. Həmçinin nazirlər atəşkəs rejiminin qorunmasının, gərginliyin artmasının qarşısının alınmasının və regionda sabitliyin bərpasının vacibliyini vurğulayıblar. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Almaniya millisinin sabiq futbolçusu Miroslav Kloze İtaliyanın Lazio klubunu çalışdıra bilər. Bu, hazır ki, baş məşqçi istefaya göndəriləcəyi təqdirdə mümkün olacaq. Qeyd edək ki, 47 yaşlı Kloze futbolçu karyerasını 2016-cı ildə Lazio-da başa vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Zəvvarların növbəti qrupu Məkkə şəhərinə çatıb. Pakistan və Qətər yaxın şərqi müzakirə edib. Miroslav Kloze Latsiya klubunu çalışdıra bilər. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Evranews televiziyasına müsahibə verib. Dövlət başçısı WUF-13-ü ev sahibliyi etməyin böyük şərəf olduğunu bildirib. Burada 182 ölkə təmsil olunur. Bu isə Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsidir. Bildiyimə görə iştirakçıların sayı rekord həddə çatıb. Bu da həm mövzunun nə qədər mühüm olduğunu, həm də ev sahibi ölkənin geniş beynəlxalq əlaqələrə malik olduğunu nümayiş etdirir. Təbii ki, bu forum bizim üçün indiyədək görülən işlər, gələcək planlarımız barədə auditoriyaya və beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat vermək, eyni zamanda tərəfdaşlarımızın təcrübəsindən yararlanmaq baxımından da bir fürsətdir. Mən çıxışımda da qeyd etdiyim kimi, tarixi və memarlıq irsinin qorunması ilə şəhərlərin müasirləşdirilməsi bir-biri ilə uzlaşmalıdır, ölkə liderimiz qeyd edib. 3-cü və 4-cü zəvvar təyyarələrindəki zəvvarlar Məkkə şəhərinə çatıb. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin məlumatına görə 5-ci zəvvar təyyarəsi artıq yola çıxıb, 6-cısı isə axşam saatlarında yola düşəcək. Ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi 13-cü Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən qonaqların və tədbir iştirakçılarının elektrikli avtobuslarla rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz daşınması təmin edilir. Daşımalara ümumilikdə 180 avtobus cəlb olunub. Ətraflı qurumun əməkdaşı Tural Orucov danışıb.
2: Forumda iştirak üçün Azərbaycana gələn qonaqların daşınması Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan həyata keçirilir. WUF 13 çərçivəsində ümumilikdə 9 hub, 2 son məntəqə və 67-dən çox aralıq dayanacaq fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, süzgədən marşrutların idarə olunması və nəqliyyat əməliyyatlarının icrası Aynanın monitoring mərkəzi tərəfindən 24 saat ərzində izlənilir. Nəqliyyat əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün sürücü və idarə heyəti də daxil olmaqla 1500-ə yaxın əməkdaş prosesə cəlb olunub.
1: Davam edirik. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif Qətərin xarici işlər naziri Məhəmməd bin Əbdülrəhman Altani ilə telefon danışığı aparıb. Tərəflər yaxın şərqdəki vəziyyəti və bölgədə sülhün qorunması istiqamətində vasitəçilik səylərini müzakirə ediblər. Həmçinin nazirlər atəşkəs rejiminin qorunmasının, gərginliyin artmasının qarşısının alınmasının və regionda sabitliyin bərpasının vacibliyini vurğulayıblar. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Almaniya millisinin sabiq futbolçusu Miroslav Kloze İtaliyanın Latsio klubunu çalışdıra bilər. Bu, hazır ki, baş məşqçi istifaya göndəriləcəyi təqdirdə mümkün olacaq. Qeyd edək ki, 47 yaşlı Kloze futbolçu karyerasını 2016-cı ildə Latsio'da başa vurub. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Mavriki prezidenti Asan xidmət mərkəzində olub. Anjela Makeyeva prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Şamaxının bombardirinə təkliflər var. Saat 10-u göstərir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Düşünürəm ki, biz bugünədək şəhər və kəndlərin sıfırdan qurulması ilə bağlı misilsiz təcrübə formalaşdırmışıq. Təəssüf ki, işğal altında olmuş ərazilərin geniş miqyaslı dağıntılara məruz qalması bizi buna vadar etdi. Bunu prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibəsində deyib. Mərhələli yanaşma bəzi hallarda isə paralel inkişaf nəticəsində 5 ilə artıq 85 min insanın doğma torpaqlarına qayıdışını təmin etmişik. İlk növbədə elektrik enerjisi məsələsi həll olundu. Ümumi uzunluğu 75 kilometr olan tunellərin 70 kilometr artıq istifadəyə verilib. 500 körpüdən 435-i tikilib. Dəmir yolları, məktəblər, xəstəxanalar, bütün bu işlər paralel şəkildə həyata keçirilir, prezident qeyd edib. Azərbaycanla Ukrayna arasında münasibətlər yüksək səviyyədədir və Bakı İrpen şəhərinə daim humanitar dəstək göstərir. Bunu Ukraynanın İrpen şəhər şurasının rəhbəri Anjela Makeyeva deyib. İrpenin Azərbaycanın Laçın şəhəri ilə qardaşlaşmış şəhər əlaqələri var. Laçın da bizim kimi işğal və hərbi əməliyyatlar yaşayıb. Hazırda yenidən qurulur və sakinlər öz evlərinə qayıdırlar. Buna görə bu dostluq bizim üçün çox önəmlidir. İrpendə Zərifə Əliyevanın adını daşıyan küçə, park, abidə və məktəb mövcuddur. Zərifə Əliyeva adına məktəb Azərbaycan hökumətinin və SOKAR-ın dəstəyi ilə ilk bərpa olunan təhsil müəssisələrindən biri olub. Buna görə minnətdarıq deyə Makeyeva əlavə edib. Mavriki Respublikasının prezidenti Bakıda Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev ali qonağa dövlət başçımızın təşəbbüsü əsasında yaradılmış Asan Xidmət Mərkəzləri və sosial innovasiyalar istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verib. Dəniz blokadası tətbiq ediləndən bəri ABŞ-nin hərbi dəniz qüvvələri İranla əlaqəsi olan 85 ticarət gəmisini saxlayıb və başqa istiqamətə yönləndirib. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin yaxın şərqdəki mərkəzi komandanlığı X hesabında məlumat yayıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Şamaxının hücumçusu Kərim Rossi yayda komandadan ayrıla bilər. İsveçrəli futbolçu ilə Qazaxıstan Premier Ligasının iki klubu maraqlanır. Rossini həmçinin Rusiya Premier Ligası, Səudi Ərəbistanı və ölkə təmsilçilərimiz də diqqətdə saxlayırlar. 32 yaşlı forvard Şamaxının heyətində ölkə Premier Ligasında 30 maçda 9 gol vurub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

19 may Türk Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıxaraq Qurtuluş Savaşı'nın ilk addımını attığı gündür. Bu tarix Türkiyədə Atatürk'ü anma, gənclik və idman günü kimi qeyd olunur. Maraqlıdır ki, Atatürk rəsmi doğum tarixini də məhz 19 may olaraq qəbul etmişdi. Çünki o, həyatının ən böyük dönüş nöqtəsinin və yenidən doğuluşunun məhz bugün başlandığını deyirdi. 1919-cu ilin 19 mayında Samsun'a ayaq basan Atatürk xalqın azadlıq mübarizəsinə rəhbərlik etdi və bu addım sonradan müstəqil Türkiyə Cumhuriyyətinin yaranmasına aparan yolun başlanğıcı oldu. Atatürk gənclərə xüsusi önəm verirdi. Ölkənin gələcəyini məhz onların quracağına inanırdı. Elə buna görə də 19 may bayramını Türkiyə gənclərinə hədiyyə etmişdi. Bugün Türkiyədə stadionlarda, meydanlarda və məktəblərdə müxtəlif tədbirlər, idman yarışları və yürüşlər qeyd olunur. 19 may yalnız bir tarix deyil, azadlıq, ümid və gələcəyə inamın simvoludur.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Mavriki prezidenti Asan xidmət mərkəzində olub. Anjela Makeyeva prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Bakı-Tbilisi-Bakı sərnişin qatarının fəaliyyəti bərpa olunur. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Düşünürəm ki, biz bugünədək şəhər və kəndlərin sıfırdan qurulması ilə bağlı misilsiz təcrübə formalaşdırmışıq. Təəssüf ki, işğal altında olmuş ərazilərin geniş miqyaslı dağıntılara məruz qalması bizi buna vadar etdi. Bunu Prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibəsində deyib. Mərhələli yanaşma, bəzi hallarda isə paralel inkişaf nəticəsində 5 ilə artıq 85 min insanın doğma torpaqlarına qayıdışını təmin etmişik. İlk növbədə elektrik enerjisi məsələsi həll olundu. Ümumi uzunluğu 75 kilometr olan tunellərin 70 kilometri artıq istifadəyə verilib. 500 körpüdən 435-i tikilib. Dəmir yolları, məktəblər, xəstəxanalar, bütün bu işlər paralel şəkildə həyata keçirilir, prezident qeyd edib. Azərbaycanla Ukrayna arasında münasibətlər yüksək səviyyədədir və Bakı İrpen şəhərinə daim humanitar dəstək göstərir. Bunu Ukraynanın İrpen şəhər şurasının rəhbəri Anjela Makeyeva deyib. İrpenin Azərbaycanın Laçın şəhəri ilə qardaşlaşmış şəhər əlaqələri var. Laçın da bizim kimi işğal və hərbi əməliyyatlar yaşayıb. Hazırda yenidən qurulur və sakinlər öz evlərinə qayıdırlar. Buna görə bu dostluq bizim üçün çox önəmlidir. İrpen də Zərifə Əliyevanın adını daşıyan küçə, park, abidə və məktəb mövcuddur. Zərifə Əliyev adına məktəb Azərbaycan hökumətinin və SOKAR'ın dəstəyi ilə ilk bərpa olunan təhsil müəssisələrindən biri olub. Buna görə minnətdarıq deyə Makeyeva əlavə edib. Mavriki Respublikasının prezidenti Bakıda Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev ali qonağa dövlət başçımızın təşəbbüsü əsasında yaradılmış Asan Xidmət Mərkəzləri və sosial innovasiyalar istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verib. Azərbaycan və Gürcüstan mayın 26-sından Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə gündəlik sərnişin qatarları xidmətlərinin bərpası barədə razılığa gəliblər. Məlumata görə bununla bağlı razılıq Gürcüstanın baş naziri İrakli Kopaxidzenin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfəri çərçivəsində əldə olunub. Dəniz blokadası tətbiq ediləndən bəri ABŞ-nin hərbi dəniz qüvvələri İranla əlaqəsi olan 85 ticarət gəmisini saxlayıb və başqa istiqamətə yönləndirib. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin yaxın şərqdəki mərkəzi komandanlığı X hesabında məlumat yayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Saatın tamamında eşidilərik.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də idman xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada Əmini Sazadədir. İngiltərə Premier Ligasında 37-ci tur davam edir. Lider Arsenal doğma meydanda Burnley ilə qarşılaşıb. Oyun topçuları minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb 1-0. Tura bugün başlayacaq 2 oyunla yekun vurulacaq. Chelsea, Tottenham, Bournemouth, Manchester City-ni qəbul edəcək. Qeyd edək ki, şəhərlilərin mümkün xal itkisi ssenarisində Arsenal sona 1 tur qalmış çempionluğunu elan edəcək. Bu arada İngiltərənin Daily Mail nəşri Manchester City-nin baş məşqçisi Josep Guardiola'nın bu mövsümün sonunda vəzifəsindən ayrılacağını yazıb. Onun postuna əsas namizəd kimi Enzo Maresca'nın adı hallanır. Xatırladaq ki, İspanyalı mütəxəssis 2016-cı ildən şəhərliləri çalışdırır. Əl-Hilalın baş məşqçisi Simone Inzaghi mövsümün son oyunundan sonra komandanı tərk edəcək. 50 yaşlı İtalyalı mütəxəssisin gedişinə klub sahibinin dəyişməsi və yayda komandaya cəlb edilən bahalı transferlərin ümidləri doğrultmaması səbəb olub. Sona bir tur qalmış Əl-Hilal turnir cədvəlində ikinci pillədə qərarlaşır. Braziliya Futbol Konfederasiyası 2026-cı il Dünya Çempionatı üçün milli komandanın yekun heyətini açıqlayıb. Baş məşqçi Carlo Ancelotti ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək mundial üçün 26 futbolçuya dəvət göndərib, onların sırasında Santosun hücumçusu Neymar da var. Məlumat üçün bildirək ki, Ancelotti indiyədək heç vaxt Neymarı oyunların yekun heyətinə daxil etməmişdi. İdman xəbərlərini təqdim etdik, çalışın, sağlam qalın.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Azal Naxçıvan reyslərini bərpa etdi. Doktoranturaya elektron sənəd qəbulu başlayır. Zelenskinin Serbiyaya səfəri gözlənilir. Saat 11-dir və Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azal əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən müvəqqəti həyata keçirilməyən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə uçuşların icrasını yenidən bərpa edib. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə reyslər planlaşdırılmış qrafika uyğun yerinə yetirilir. Eyni zamanda Azal bölgədə müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitini daim nəzarətdə saxlayır. Bugün Azərbaycanın Şuşa və Türkiyənin Trabzon şəhərləri qardaşlaşacaq. Bunu Şuşa rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov deyib. Onun sözlərinə görə bununla da Şuşa ilə qardaşlaşan şəhərlərin sayı 10-a çatacaq. Ölkəmizdə şəhərlər arası gecə qatar reysləri həyata keçiriləcək. Bu barədə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib. Reyslərin hansı istiqamətdə təşkil ediləcəyi ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, hazırda Dəmir Yolları vasitəsilə Bakı-Balakən istiqamətində gecə reysləri mövcuddur. Ali təhsil pilləsinin doktorantura səviyyəsinə sənəd qəbulu prosesi başlayıb. Elm və Təhsil Nazirliyi ilə bildirilib ki, qəbul prosesi elektron qaydada portal.edu.az vasitəsilə həyata keçirilir. Sənəd qəbulu 9 iyun saat 18-də yekunlaşacaq. Xankəndidə 1456, Ağdərədə 10359, Xocalıda isə 9874 hektar ərazi minalardan və partlamamış sursatlardan təmizlənib. Bu barədə Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov deyib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bu həftənin sonunda Serbiyaya səfər edə bilər. Bu barədə Serbiyanın telekanallarından biri məlumat yayıb. Əgər məlumat təsdiqlənərsə, bu Zelenskinin 2019-cu ildə vəzifəyə başlamasından bəri Serbiyaya ilk səfəri olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azal Naxçıvan reyslərini bərpa etdi. Doktoranturaya elektron sənəd qəbulu başlayır. Zelenskinin Serbiyaya səfəri gözlənilir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan alacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası 3-cü günündə öz işinə davam edir. Bugün də sessiya çərçivəsində müxtəlif mövzularda müzakirələr və brifinqlər təşkil olunacaq. Forumda gün ərzində ümumilikdə 160-dan çox tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azal əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən müvəqqəti həyata keçirilməyən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə uçuşların icrasını yenidən bərpa edib. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə reyslər planlaşdırılmış qrafika uyğun yerinə yetirilir. Eyni zamanda Azal bölgədə müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitini daim nəzarətdə saxlayır. Bugün Azərbaycanın Şuşa və Türkiyənin Trabzon şəhərləri qardaşlaşacaq. Bunu Şuşa rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov deyib. Onun sözlərinə görə bununla da Şuşa ilə qardaşlaşan şəhərlərin sayı 10-a çatacaq. Ölkəmizdə şəhərlər arası gecə qatar reysləri həyata keçiriləcək. Bu barədə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib. Reyslərin hansı istiqamətdə təşkil ediləcəyi ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, hazırda Dəmir Yolları vasitəsilə Bakı-Balakən istiqamətində gecə reysləri mövcuddur. Ali təhsil pilləsinin doktorantura səviyyəsinə sənəd qəbulu başlayıb. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, qəbul prosesi elektron qaydada portal.edu.az vasitəsilə həyata keçirilir. Sənəd qəbulu 9 iyun saat 18-də yekunlaşacaq. Xankəndidə 1456, Ağdərədə 10359, Xocalıda isə 9874 hektar ərazi minalardan və partlamamış sursatlardan təmizlənib. Bu barədə Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov deyib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bu həftənin sonunda Serbiyaya səfər edə bilər. Bu barədə Serbiyanın telekanallarından biri məlumat yayıb. Əgər məlumat təsdiqlənərsə, bu Zelenskinin 2019-cu ildə vəzifəyə başlamasından bəri Serbiyaya ilk səfəri olacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ev?
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Elm və Təhsil Naziri Dünya Təhsil Forumunda bir sıra görüşlər keçirib. Şuşada avtovağzalın tikintisi planlaşdırılır. Əlilliyi olan 5700 şəxsə reabilitasiya vasitələri verilib. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. Dövlət başçısı bu F-13-ə ev sahibliyi etməyin böyük şərəf olduğunu bildirib. Burada 182 ölkə təmsil olunur. Bu isə Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsidir. Bildiyimə görə iştirakçıların sayı rekord həddə çatıb. Bu da həm mövzunun nə qədər mühüm olduğunu, həm də ev sahibi ölkənin geniş beynəlxalq əlaqələrə malik olduğunu nümayiş etdirir. Təbii ki, bu forum bizim üçün indiyədək görülən işlər, gələcək planlarımız barədə auditoriyaya və beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat vermək eyni zamanda tərəfdaşlarımızın təcrübəsindən yararlanmaq baxımından da bir fürsətdir. Mən çıxışımda da qeyd etdiyim kimi, tarixi və memarlıq irsinin qorunması ilə şəhərlərin müasirləşdirilməsi bir-biri ilə uzlaşmalıdır, ölkə liderimiz qeyd edib. Şuşada avtovağzalın tikintisi planlaşdırılır. Bunu prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov deyib. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunda ümumi uzunluğu 12,7 kilometr olan 7 yol tuneli tikilib. Ağdam Əsgəran Xocalı Xankəndi avtomobil yolunun tikintisi nəticəsində Şuşa şəhərinə məsafə azalıb. Şəhər daxili bir marşrut üzrə 4 elektrik avtobusu fəaliyyətə başlayıb. Tam elektrikli avtobus nəqliyyatı fəaliyyət göstərir. Şuşa ilə Xankəndi arasında kanat yolu layihəsi hazırlanır deyə o qeyd edib. Dünya Təhsil Forumunda iştirak etmək məqsədi ilə Londonda işgüzar səfərdə olan Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Misirin Təhsil və Texniki Təhsil Naziri Muhammed Abdel Latif ilə görüş zamanı tərəflər təhsil sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri, təcrübə mübadiləsi və gələcək birgə təşəbbüslər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Eyni zamanda mövcud əlaqələrin genişləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub. Bundan başqa Emin Əmrullayev qlobal texnologiya şirkətləri olan Microsoft və Google şirkətlərinin nümayəndələri ilə də görüşüb. Bu ilin yanvar-aprel aylarında əlilliyi olan 5700 şəxs 271000 reabilitasiya vasitəsi ilə təmin edilib. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi ilə bildirilib ki, reabilitasiya vasitələrini almaq üçün özlərinin və ya yaxınlarının Bakıya, agentliyin protez ortopedik istehsalat və reabilitasiya mərkəzinə gəlmə imkanı olmayan əlilliyi olan şəxslərə bu vasitələr evlərinə aparılaraq təqdim olunub. Moskva kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Moskva meri 6 Ukrayna pilotsuz uçuş aparatının paytaxta yaxınlaşarkən vurulduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda PUA-ların qalıqlarının düşdüyü ərazidə təcili yardım xidmətləri işləyir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız.

0: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 73 qəpik, 100 rubl 2 manat 33 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin 1 baril olan qiyməti 1,5% artaraq 118,16 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,13% azalaraq 3,2 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,21% azalaraq 4548,3 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,86% azalaraq 76,78 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də idman xəbərlərini dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Minis Azadədir. Misli Premier Liqasının 2025-2026 mövsümünün son turunun oyun cədvəli açıqlanıb. Maçlar 21-24 may tarixlərində keçiriləcək. Qəbələ Şamaxını Turantovu sabahı qəbul edəcək. Sumqayıt evdə Qarabağla Kəpəz Neftçi ilə üz-üzə gələcək. Araz Naxçıvan Zirə ilə İmişli Kərvan Yevlaqla münasibətlərin aydınlığı gətirəcək. Qeyd edək ki, Kəpəz Neftçi və Turantovu sabah oyunlarının məkanlarında dəyişiklik edilib. İtaliyanın Inter klubunun müdafiəçisi Denzel Dumfries karyerasını İngiltərə Premier Liqasında davam etdirə bilər. Məlumata görə, Liverpool rəhbərliyi Niderlandlı futbolçunun xidmətində maraqlıdır. Keçid yay transfer pəncərəsində baş tuta bilər. Oyunçunun müqaviləsində 25 milyon avro təzminat məbləği qeyd olunub. Arsenalın baş məşqçisi Mikel Arteta Çempionlar Liqasının finalında PSG-yə qarşı keçirəcəkləri oyunla bağlı azarkeşlərə müraciət edib. Azarkeşləri komandanın onurğa sütunu adlandıran mütəxəssis onları Budapeştdə görəcəyinə ümid etdiyini dilə gətirib qeyd edək ki, Çempionlar Liqasının final görüşü mayın 30-unda keçiriləcək. İtaliyalı sabiq hücumçu Alessandro Del Piero qarşıdan gələn dünya çempionatında iştirak edəcək ən perspektivli hesab etdiyi futbolçuların adını açıqlayıb. 4 futbolçunu fərqləndirən Maestro onların arasına Türkiyə millisindən Arda Güler və Kənan Yıldızı da daxil edib. Sabiq dünya çempionunun digər namizədləri isə Argentinalı Nico Pas və Fransa millisinin ulduzu Ryan Cherki-dir. Qeyd edək ki, ABŞ, Kanada və Meksikanın ortaq ev sahibliyində keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatı 11 iyunda start götürəcək. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Özünüzə yaxşı baxın.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Xeyliyanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bu il Şuşanın iki kəndinə köç olacaq. Xankəndi şəhərinin baş planı hazırlanır. Küllü miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alındı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Bu il Şuşanın Böyük Qala və Kiçik Qala dairəsi kəndlərinə köç olacaq. Bunu Şuşa rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə Şuşanın Turşusu qəsəbəsində bu il bərpa və quruculu işlərinə də baxılacaq. COP29-un prezidenti Muxtar Babayev WUF-13 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda keçirilən erkən xəbərdarlıq və iqlimə dayanıqlı şəhərlər tədbirinə video müraciət ünvanlayıb. O bildirib ki, WUF-13-ə ev sahibliyi Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf və iqlim fəaliyyəti sayəsində beynəlxalq nüfuzun artdığını göstərir. Muxtar Babayev qeyd edib ki, COP29 qlobal iqlim əməkdaşlığı və praktiki iqlim tədbirləri baxımından mühüm nəticələr verib. Erkən xəbərdarlıq sistemləri insan itkilərinin və iqtisadi zərərlərin azalmasına kömək edir. O əlavə edib ki, təhlükəli hadisədən 24 saat əvvəl edilən xəbərdarlıq itkiləri 30%-ə qədər azalda bilər. Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bildirib ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin dayanıqlı şəhər salma və iqlim məsələlərinə həssas yanaşmanın göstəricisidir. Əsas məqsəd problemləri səsləndirmək deyil, onların həlli yollarını tapmaqdır. Hicran Hüseynova əlavə edib ki, Azərbaycanın qanunvericilik bazası iqlim dəyişikliyi və dayanıqlı şəhər inkişaf istiqamətində təkmilləşdirilir. Dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. İordani nümayəndəsi Merna Al-Zurikat bildirib ki, ölkəsi tarixən qaçqın qəbul edən dövlət kimi mənzil və sosial problemlərlə üzləşir. O, Bakıda keçirilən WUF-13 forumunda qeyd edib ki, ictimai xidmətlərin və mənzil sektorunun özəlləşdirilməsi gənclərin ev almaq, kirayə tapmaq və işlə təmin olunmasını çətinləşdirir. Mənzil insanlara yalnız sığınacaq deyil, həm də ləyaqətli həyat şəraitini təmin etməlidir. Xankəndi şəhərinin baş planı hazırlanır. Bu sözləri Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov deyib. Layihə əsasən Xankəndi şəhərinin gələcəkdə təxminən 80 min nəfərlik əhaliyə malik müasir şəhər kimi formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Baş plan və yaşıllıq istirahət zonalarının sayının şəhər kontingentinə uyğun olaraq hazırlanması planlaşdırılır deyə Elçin Yusubov qeyd edib. Küllü miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət sərhəd xidmətindən bildirilib ki, Horadiz sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 11 kilogram 985 gram narkotik vasitə və 20 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həblərinin İrandan ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Deyilənə görə mən 1910-cu ildə mayın 19-unda anadan olmuşam. Deyilənə görə deyirəm, çünki bu tarix düzgün olmaya bilər. Anadan olduğum ili və günü babam əlyazması ilə Quranın səhifələrindən birinə qeyd edibmiş. Babamı dəfn edən zaman Quran yoxa çıxıb. O öz tərcüməyi halını bu cümlələrlə başlamışdı. Söhbət ədəbiyyatımızda özünə məxsus yeri olan xalq şairi Rəsul Rızadan gedir. O, 1910-cu ildə Göyçay şəhərində doğulub. Rəsul Rıza erkən yaşlarında atasını itirib, anası Məryəm xanımın himayəsində böyüyüb. Məryəm xanım klassik ədəbiyyatı yaxşı bilirdi və Rəsul Rızada ədəbiyyata maraq yaradır. Onun bugün adlı ilk şeiri 1927-ci ildə Tiflisdə Qığılcım Almanaxında çap olunub. Həmin vaxtdan Rəsul bəy müxtəlif mətbu orqanlarında çıxışlar etməyə başlayıb. Ona məşhurluq gətirən isə bolşevik yazı şeiri olub. Şair bir-birinin ardınca çapı, Pionerin Məktubu, Qanadlar və Çinar kitablarını çap etdirib. Rəsul Rıza ədəbiyyatımızda sərbəst şeirin banilərindəndir. O Nigar Rəfibəyli ilə ailəli olub. Xalq yazıçısı Anarın atasıdır. Rəsul bəyin sözlərinə bəstələnən mahnılar da olduqca sevilir. Sənə də qalmaz, qızıl ürək, Bakı, insaf da yaxşı şeydir. Skajı qlazam tvayim, hər mühnətə dözərəm kimi mahnılar bu qəbildəndir.
1: İnsaf da yaxşı şeydir, öldürdün azın məni, insaf da yaxşı şeydir.
0: Şairin yaradıcılığında rənglər silsiləsi xüsusi yer tutur. Onun Qızılgül olmayaydı poeması Azərbaycan ədəbiyyatında repressiya qurbanları mövzusunda ən yaxşı əsərlərdəndir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiyoloji,

endokrinologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bu il Şuşanın iki kəndinə köç olacaq. Xankəndi şəhərinin baş planı hazırlanır. Külli miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alındı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bu il Şuşanın Böyük Qala və Kiçik Qala dairəsi kəndlərinə köç olacaq. Bunu Şuşa rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə Şuşanın Tuşsu qəsəbəsində bu il bərpa və quruculuq işlərinə də baxılacaq. Milli Məclisin Ailə Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bildirib ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin dayanıqlı şəhərsalma və iqlim məsələlərinə həssas yanaşmanın göstəricisidir. Əsas məqsəd problemləri səsləndirmək deyil, onların həlli yollarını tapmaqdır. Hicran Hüseynova əlavə edib ki, Azərbaycanın qanunvericilik bazası iqlim dəyişikliyi və dayanıqlı şəhər inkişafı istiqamətində təkmilləşdirilir. Dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyəti ilə marifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Xankəndi şəhərinin baş planı hazırlanır. Bu sözləri Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov deyib. Layihə əsasən Xankəndi şəhərinin gələcəkdə təxminən 80 min nəfərlik əhaliyə malik müasir şəhər kimi formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Baş plan ilə yaşıllıq istirahət zonalarının sayının şəhər kontingentinə uyğun olaraq hazırlanması planlaşdırılır deyə Elçin Yusubov qeyd edib. Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında birgə kommunikeyə əsasən 26 may 2026-cı il tarixdən etibarən Bakı-Tiblisi-Bakı marşrutu üzrə sərnişin qatarlarının fəaliyyəti bərpa olunacaq. Hazırda iş üzrə texniki və təşkilatı məsələlərlə bağlı işlər aparılır. Bilet satışı ilə bağlı yaxın saatlarda ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Külli miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət sərhəd xidmətindən bildirilib ki, Horadiz sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 11 kilogram 985 qram narkotik vasitə və 20 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbinin İrandan ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosu da çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Belarus Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədrini qəbul edib. Ceyhun Bayramov Tramp yolu regional bağlantını gücləndirəcək. Gələn həftə 5 gün qeyri-iş günüdür. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Belarus Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri Igor Sergeyenkonu qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Belarus münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Parlamentlərarası əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb. Tərəflər iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini də müzakirə ediblər. Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində keçirilən Qlobal Koalisiyanın mərkəzində mənzil adlı tədbirdə deyib. Həmçin bildirib ki, ərazilər azad edildikdən sonra beynəlxalq təcrübədən də istifadə edilib. Biz post-münaqişə və yenidən qurma modelini formalaşdırdıq. Belə vəziyyətdə əsas məsələ dövlət qurumları arasında effektiv əlaqələndirmədir. Hikmət Hacıyev eyni zamanda da vurğulayıb ki, 2020-ci ildən sonra azad olunmuş ərazilərdə 400-dən çox mina hadisəsi baş verib. 2025-ci ilin avqustunda imzalanmış Vaşinqton bəyannaməsi çərçivəsində irəli sürülən Tramp yolu təşəbbüsü Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqəni təmin etməklə yanaşı, Asiya ilə Avropa arasında yeni strateji bağlantı xətti formalaşdıracaq. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir həmçinin bildirib ki, Horadiz-Ağbənd dəmir yolu və Qars-Iğdır-Dilucu dəmir yolu xətti layihələrinin Zəngəzur dəhlizi ilə birlikdə regional bağlantını da gücləndiriləcək. Milli Məclisin deputatı Musa Qasımlı və Pakistanın Pəncab əyalətinin baş naziri Məryam Nəvaz Şərif WUF 13 Expo mərkəzində Pəncab pavilyonunun açılışını ediblər. Tərəflər pavilyonun rəsmi açılışını simvolizə edən lenti təntənəli şəkildə kəsiblər. Gələn həftə ölkədə ardıcıl 5 gün qeyri-iş günü olacaq, növbəti həftə 2 bayram qeyd ediləcək. Belə ki, 27-28 may tarixləri Qurban bayramı, 28 may müstəqillik günüdür. Qurban bayramı və müstəqillik günləri üst-üstə düşdüyündən əmək məcəlləsinə əsasən, mayın 29-unda qeyri-iş günü olacaq. Bununla da 27-28-29 may, həmçin həftə sonu 30-31 may tarixləri qeyri-iş günüdür. Beləliklə, iyunun 1-i növbəti iş günü olacaq. Manchester City-nin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib. Enzo Maresca Manchester təmsilçisinin sükanı arxasına keçəcək. 46 yaşlı İtaliyalı mütəxəssis şəhərlilərlə 3 illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Maresca əvvəllər Guardiola'nın məşqçilər korpusunda çalışıb və son olaraq isə Chelsea-ni çalışdırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 19-24 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır, indi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 14:30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 73 qəpik, 100 rubl 2 manat 33 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,5% artaraq 118,16 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,13% azalaraq 3,2 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,21% azalaraq 4548,3 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,86% azalaraq 76,78 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orcova çatdırdım. Salamat qalın.

Salam, texnologiya dünyasından yeniliklər efirdədir. Günün ən smart xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Apple iyunda Siri üçün böyük yenilənmə təqdim etməyə hazırlaşır. Bu yenilənmədə əsas vurğu məxfilik və istifadəçi məlumatlarının qorunması olacaq. Şirkət Siri-ni süni intellekt yarışında yenidən güclü oyunçuya çevirmək istəyir. Tətbiq Google-ın Gemini modeli ilə çalışacaq və istifadəçilərə OpenAI-in ChatGPT xidmətinə bənzər chatbot təcrübəsi təqdim edəcək. Starlink ABŞ-də internet paketlərinin qiymətini artırıb. Müvafiq olaraq 5-10 dollar aralığında dəyişən qiymət artımı həm ev istifadəçiləri üçün təqdim edilən residential planlara, həm də room və standby mod xidmətlərinə şamil olunub. Starlink qiymət artımını şəbəkə imkanlarının genişləndirilməsi, əhatə dairəsinin artırılması və xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə əsaslandırıb. Malta dünyada ilk dəfə vətəndaşlarına 1 il müddətinə ChatGPT Plus xidmətindən pulsuz istifadə imkanı yaradıb. Bunun üçün xüsusi onlayn kursu uğurla başa vurmaq lazımdır. Malta Universiteti müəllimləri tərəfindən hazırlanan tədris proqramı yeni texnoloji dövrə uyğunlaşmaq istiqamətində vacib addım kimi qiymətləndirilir. Pişik sahiblərinin tez-tez qarşılaşdığı maraqlı bir problem artıq xüsusi tətbiqlə həll olunur. MacOS üçün təqdim edilən yeni Cats Lock tətbiqi pişiklərin klaviatura üzərində gəzməsi, oturması və ya uzanması nəticəsində yaranan təsadüfi düymə basmalarının qarşısını almaq üçün hazırlanıb. Cəmi 3 dollar qiymətinə satışa çıxarılan tətbiq istifadəçilərə klaviaturanı bir klik və ya qısa klaviatura kombinasiyası ilə tam kilidləməyə imkan verir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik. Eşidilənə dək.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Mavriki lideri ilə görüşüb. Şuşa ilə Trabzon qardaşlaşdı. Manchester United təcrübəli qapçısı ilə bağlı qərar qəbul etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev VUF 13 çərçivəsində Mavriki lideri ilə görüşüb. Liderlər iki tərəfli əlaqələrin inkişafını müzakirə edib. Siyasi münasibətlərdən məmnunluq ifadə ediblər. Görüşdə həmçinin təhsil təqaüdləri, iqtisadiyyat, enerji, turizm və bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycan və Belarus arasında münasibətlər bütün istiqamətlər üzrə sürətlə inkişaf edir. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova deyib. O bildirib ki, Belarus Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri Azərbaycanda sadəcə rəsmi səfərdə deyil. O, Bakıda keçirilən Ümumdünya Şərsalma Forumunun 13-cü sesiyasının Belarus üzrə nümayəndəsidir. Azərbaycan və Belarus arasında münasibətlər bütün istiqamətlər üzrə inkişaf edir. İki ölkənin dövlət başçıları arasında dostluq münasibətləri isə xüsusi vurgulamaq lazımdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şərsalma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində Şuşa və Türkiyənin Trabzon şəhərləri arasında qardaşlaşma haqqında memorandum imzalanıb. Sənədi Prezidentin Şuşadakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov və Trabzon Böyükşəhər Bələdiyyəsinin başçısı Ahmet Metin Genç imzalayıblar. Bununla da Şuşa ilə qardaşlaşan şəhərlərin sayı 10-a çatıb. Qobustan qəsəbəsində M2 Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan sərhədi yolunun 55-ci kilometrliyində yerləşən qəzalı körpünün söküntüsünə başlanılıb, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi bildirib ki, yeni körpünün layihələndirilməsi və nəqliyyatın təşkili ilə bağlı tədbirlər görülür. Təhlükəsizlik məqsədiylə Bakı istiqamətində hərəkət tam məhdudlaşdırılıb, nəqliyyatlar alternativ marşrutla yönləndirilir. UNESCO-nun rəsmisi Denise Bach bildirib ki, mədəniyyət sahəsi qlobal məşğulluğun 3,55%-ni təşkil edir və bunun böyük hissəsi şəhərlərin payına düşür. O, VUF 13 çərçivəsində keçirilən müzakirələrdə UNESCO-nun innovativ şəhər modelləri, icmalar və yerli iqtisadiyyatın dəstəklənməsinə davam edəcəyini vurgulayıb. Manchester United 40 yaşlı qapçısı Tom Hiltonla yeni müqavilə imzalamağa hazırlaşır. Müqavilənin 2027-ci ilin iyununa qədər nəzərdə tutulduğu bildirilir. Klub akademiyasının yetirməsi olan Tom Hilton əsas komandada rəsmi debütünü 2021-ci ildə Young Boys-a qarşı oyunda edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi

0: sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Slovakiyanın baş nazirinin müavini qəbul edib. İranda partlayış baş verdi. Fransa milisi müdafiəçisi Marseldən ayrılacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Slovakiya baş nazirinin müavini Tomáš Tarabanı qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri müzakirə olunub. Tomáš Taraba Slovakiyanın Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini, enerji sahəsində əməkdaşlığın vacibliyini qeyd edib və Azərbaycanın etibarlı qaz təchizatçısı olduğunu bildirib. Görüşdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və perspektivlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Energetika naziri Pərviz Şahbazov WUF 13 çərçivəsində bildirib ki, müasir dövrdə bağlantılar əsas formalaşıb və enerji, nəqliyyat və rəqəmsal infrastruktur qlobal sistemin əsas hissəsinə çevrilib. Azərbaycanda 8 gigavatlıq bərpa olunan enerji layihələri icra olunur. Bunun 2 gigavatı gələn il sistemi qoşulacaq. Bu layihələr emissiyaların azaldılması və enerji transformasiyasına töhfə verəcək deyə nazir bildirib. 2025-ci ildə Azərbaycanda aliment ödənişindən yayınma ilə bağlı 4299 nəfər barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edilib. Onlardan 2344 nəfəri inzibati qaydada həbs olunub. Məlumat Milli Məclisin komitə iclasında müzakirə olunan Dövlət Komitəsinin 2025-ci il hesabatında yer alıb. Bildirilib ki, bu göstəricilər 2024-cü illə müqayisədə artıb. İranın Hörmüz boğazında yerləşən Qaşım adasında partlayış baş verib. Mehr agentliyinin məlumatına görə partlayış səsləri müharibədən qalma, partlamamış sursatların nəzarətli məhv edilməsi nəticəsində yaranıb. Fransa milisi müdafiəçisi Benjamin Pavard icarə müqaviləsi başa çatdıqdan sonra Marseldən ayrılacaq və Interə qayıdacaq. 30 yaşlı futbolçu bu haqda Instagram hesabında paylaşım edib. Bugün Marsellə bağlı bir səhifə açıldı. Kluba, nəşçilər heyətinə, komanda yoldaşlarıma və bu mövsüm bizi dəstəkləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Marsellə gələcəkdə uğurlar arzulayıram deyə o qeyd edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Slovakiya başnazirinin müavinini qəbul edib. Trump yolu regional bağlantını gücləndirəcək. Ceyhun Bayramov. Azərbaycan və Özbəkistan Stolu Sitins Federasiyaları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Slovakiya başnazirinin müavini Tomaş Tarabanı qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri müzakirə olunub. Tomaş Taraba Slovakiyanın Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini, enerji sahəsində əməkdaşlığın vacibliyini qeyd edib və Azərbaycanın etibarlı qaz təchizatçısı olduğunu bildirib. Görüşdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və perspektivlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 2025-ci ilin avqustunda imzalanmış Vaşinqton bəyannaməsi çərçivəsində irəli sürülən Tramp yolu təşəbbüsü Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maniyyəsiz əlaqəni təmin etməklə yanaşı, Asiya ilə Avropa arasında yeni strateji bağlantı xətti formalaşdıracaq. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir həmçin bildirib ki, Horadis-Ağbənd dəmir yolu və Qars-İğdır-Dilucu dəmir yolu xətti layihələrinin Zəngəzur dəhlizi ilə birlikdə regional bağlantını daha da gücləndirəcək. Milli Məclisin Latviya və parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu VUF 13 çərçivəsində Azərbaycanda səfərdə olan Latviya parlamentinin dostluq qrupunun rəhbəri ilə görüşüb, tərəflər qarşılıqlı səfərlərin və yüksək səviyyəli görüşlərin əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə töhfə verdiyini bildirib, əməkdaşlığın gələcək perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycan və Özbəkistanın Stolüstü Tenis Federasiyaları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb, razılaşma idmançılar və məşqçilər arasında təcrübə mübadiləsi, birgə təlimlər, yoldaşlıq görüşləri, tibbi və antidoping sayəsində əməkdaşlıq, eləcə də idman turizminin inkişafını nəzərdə tutur. Qeyd edək ki, memorandumu federasiyaların baş katibləri Könül Mikayılova və Gövhərxan Müqəddəsova imzalayıblar. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Diyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Yeni TomCard kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə

0: İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, saat 16.30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dolar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 73 qəpik, 100 rubl 2 manat 33 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barəli olan qiyməti 1,5% artaraq 118,16 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, betoya görə 0,13% azalaraq 3,2 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,21% azalaraq 4548,3 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,86% azalaraq 76,78 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnora Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin indi studiyada Eminis Azadədir. Bu yay ilk dəfə Konfrans Liqasında iştirak edəcək Neftçinin Madrid Realının sabiq ulduzu Luka Jovic ilə danışıqlar apardığı iddia olunur. Məlumata görə Bakılılar 2025-ci ildən Yunanıstanın AEK klubunun formasını geyinən hücumçuya 2 illik müqavilə təklif etdiyi bildirilir. Xəbərdə həmçinin qeyd olunub ki, Jovic ağ-qaralardan illik 2 milyon avro tələb edib. Wolverhamptonun yarı müdafiəçisi Joao Gomes La Liga-ya transfer oluna bilər. Braziliyalı futbolçunun xidmətində Portuqaliyalı mütəxəssis Jose Mourinho maraqlıdır. Realın baş məşqçi postuna qayıtmağa hazırlaşan Mourinho komandanı məhz Gomes ilə gücləndirmək istəyir. 25 yaşlı futbolçu ilə Atletico-nun da maraqlandığı bildirilir. Chelsea klubunda mövsümün ən yaxşı futbolçusu məlum olub, bu ada braziliyalı Joao Pedro layiq görülüb. 24 yaşlı hücumçu səsvermədə Enzo Fernandes və Moises Caicedo-nu qabaqlayıb. Pedro bu mövsüm Chelsea-də 34 oyunda 15 gol vurub 8 məhsuldar ötürmə edib. Maraqlıdır ki, Pedro Braziliya millisinin dünya çempionatı 2026 üçün heyətinə daxil edilməyib. Sabah basketbol klubu serbiyalı mütəxəssis Lazar Spasic ilə 3 illik müqavilə imzalayıb. Klubun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, 33 yaşlı mütəxəssis son olaraq Almanya Bundesligası təmsilçisi EV Baskets Oldenburgu çalışdırıb. Spasicin məşqçilər korpusuna Anatoli Boysia, Sasha Miliçeviç və Vlade Draşkoviç daxil olacaq. İdman xəbərlərindən təqdim edəcəklərimiz bu qədər. Real FM-də qalın.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bolqarıstanda Şuşa parkı salınacaq. 4 tona yaxın narkotik vasitə dövrədən çıxarıldı. İsrail Livana 30-a yaxın zərbə endirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bolqarıstanın Velikatrnova şəhərində Şuşa parkının salınması ilə bağlı sazişi təsdiqləyib. Fərmənə əsasən, Xarici İşlər Nazirliyi sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri prosedurların tamamlandığı barədə Bolqarıstan tərəfinə bildiriş göndərəcək. Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində bildirib ki, minalarla çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsində qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti də mühüm rol oynayır. O qeyd edib ki, vətəndaş cəmiyyəti olmadan dayanıqlı inkişafı təmin eləmək mümkün deyil. Acıyevin sözlərinə görə, azad edilən ərazilərdə təxminən 10.000 kvadrat kilometr sahə minalardan təmizlənməlidir və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Azərbaycan D8 təşkilatına daxil olan ölkələrin enerji nazirlərinin tarixdə ilk dəfə keçiriləcək toplantısına ev sahibliyi eləyəcək. Bu barədə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən yüksək səviyyəli enerji və şəhər dialoqunda bildirib. 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda narkotiklərlə mübarizə sahəsində 3061 cinayət faktı aşkaranıb. Onlardan 702-si satış, 2343-ü əldə edib, saxlama 14-ü isə kultivasiya ilə bağlı olub, ümumilikdə 3,5 tona qədər narkotik vasitə və psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılıb. 1505 nəfəri cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, onlardan 21-i xarici ölkə vətəndaşıdır, 62 qaçaq malçılıq faktı aşkaranıb. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bəzi göstəricilərdə artım, bəzilərində isə azalma qeyd alınıb. Bu ilin ilk 3 ayı ərzində 20.362 körpə doğulub. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 0,8% azalıb. Doğulan körpələrin 53,8% oğlan, 46,8% isə qız uşaqları olub, körpələrdən 698-i əkiz, 27-si isə üçəm olub. İsrail Müdafiə Ordusu son sutka ərzində Livanın cənubunda Hizbullahın 25-dən çox hədəfinə zərbələr endirib. Hücumların hədəfləri silah anbarları, komanda mərkəzləri, əvvəlki hücumlarda istifadə edilən raket qurğuları, həmçinin terror qruplaşmasının hücumlarının hazırlanması üçün istifadə etdiyi digər infrastruktur olub. İki sərbəst güləşçimiz Rusiyada keçirilən turnirdə bürünc medal qazanıb. Əliyevin xatirə turnirində Ruslan Abdullayev və Abubakur Abakarov fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıblar. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

19 may Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıxaraq Qurtuluş Savaşı'nın ilk addımını attığı gündür. Bu tarix Türkiyədə Atatürk'ü anma, gənclik və idman günü kimi qeyd olunur. Maraqlıdır ki, Atatürk rəsmi doğum tarixini də məhz 19 may olaraq qəbul etmişdi. Çünki o, həyatının ən böyük dönüş nöqtəsinin və yenidən doğuluşunun məhz bugün başlandığını deyirdi. 1919-cu ilin 19 mayında Samsun'a ayaq basan Atatürk xalqın azadlıq mübarizəsinə rəhbərlik etdi və bu addım sonradan müstəqil Türkiyə Cumhuriyyətinin yaranmasına aparan yolun başlanğıcı oldu. Atatürk gənclərə xüsusi önəm verirdi. Ölkənin gələcəyini məhz onların quracağına inanırdı. Elə buna görə də 19 may bayramını Türkiyə gənclərinə hədiyyə etmişdi. Bugün Türkiyədə stadionlarda, meydanlarda və məktəblərdə müxtəlif tədbirlər, idman yarışları və yürüşlər qeyd olunur. 19 may yalnız bir tarix deyil, azadlıq, ümid və gələcəyə inamın simvoludur.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya

və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Bolqarıstanda Şuşa parkı salınacaq. 4 tona yaxın narkotik vasitə dövrədən çıxarıldı. İsrail Livana 30-a yaxın zərbə endirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bolqarıstanın Velikatrnovo şəhərində Şuşa parkının salınması ilə bağlı sazişi təsdiqləyib. Fərmana əsasən Xarici İşlər Nazirliyi sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri prosedurların tamamlandığını Bolqarıstan tərəfinə bildirəcək. Azərbaycan D8 təşkilatına daxil olan ölkələrin enerji nazirlərinin tarixdə ilk dəfə keçirilək toplantısına ev sahibliyi eləyəcək. Bu barədə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən yüksək səviyyəli enerji və şəhər dialoqunda bildirib. 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda narkotiklərlə mübarizə sahəsində 3061 cinayət faktı aşkarlanıb, onlardan 702-si satış, 2343-ü əldə edib saxlama, 14-ü isə kultivasiya ilə bağlı olub. Ümumilikdə 3.5 tona qədər narkotik vasitə və psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılıb. İsrail müdafiə ordusu son sutka ərzində Livanın cənubunda Hizbullahın 25-dən çox hədəfinə zərbələr endirib. Hücumların məqsədi silah anbarları, komanda mərkəzləri, əvvəlki hücumlarda istifadə edilən raket qurğuları, həmçinin terror qruplaşmasının hücumların hazırlanması üçün istifadə etdiyi infrastrukturların dağıdılması olub. İki sərbəst güləşçimiz Rusiyada keçirilən turnirdə bürünc medal qazanıb. Əli Əliyevin xatirə turnirində Ruslan Abdullayev və Abubakır Abakarov fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıblar. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Omid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan D8 çılasına ev sahibliyi eləyəcək. Dybala İngiltərə Premier Liqasında. Yağış yağacaq, çaylardan sel keçəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov Belarus Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergeyenko ilə görüşüb. Söhbət zamanı Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının Bakı şəhərində keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb, beynəlxalq tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm platforma olacağına əminlik ifadə olunub. Tərəflər parlamentlər arası əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirərək Azərbaycan və Belarusun qanunverici orqanları arasında həm iki tərəfli, həm də çoxtərəfli formatda konstruktiv dialoqun səviyyəsindən məmnunluqlarını ifadə ediblər. Son illər Bakıda 100-dən çox yeni park yaradılıb. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov danışıb. 300-ə qədər parkda əsaslı təmir və yenidən qurma işləri aparılıb. Bugün şəhərimizə gələn qonaqlar bunu xüsusi qiymətləndirirlər. Bakının təmizliyini, parklar şəhəri olduğunu vurğulayırlar. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə bulvar da genişləndirilib və bu proses davam edir deyə icra başçısı vurğulayıb. Azərbaycan D8 təşkilatına daxil olan ölkələrin enerji nazirlərinin tarixdə ilk dəfə keçiriləcək toplantısına ev sahibliyi eləyəcək. Bu barədə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən yüksək səviyyəli enerji və şəhər dialoqunda bildirib. Bu ilin ilk 3 ay ərzində 20.362 körpə doğulub. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, ötən ilə müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 0.8% azalıb. Doğulan körpələrin 53.8% oğlan, 46.2% isə qız uşaqları olub, körpələrdən 698-i əkiz, 27-si isə üçəm olub. İsrail müdafiə ordusu son sutka ərzində Livanın cənubunda Hizbullahın 25-dən çox hədəfinə zərbələr endirib. Hücumların hədəfləri silah ambarları, komanda mərkəzləri, əvvəlki hücumlarda istifadə edilmiş raket qurğuları, həmçinin terror qruplaşmasının hücumlarının hazırlanması üçün istifadə etdiyi digər infrastrukturlar olub. Romanın futbolçusu Paulo Dybala karyerasını İngiltərədə davam etdirmək niyyətindədir. 32 yaşlı hücumçu yay transfer dönəmində İngiltərə Premier Liqası komandalarından birinə keçmək istəyir. Onun Roma ilə müqavilə müddəti bu ilin iyununda sona çatır, canavarlar isə Argentinalı forvardın sözləşməsini yeniləməyi planlaşdırır. Xatırladaq ki, 2022-ci ildən paytaxt təmsilçisində çıxış eləyən Dybala çarı mövsüm bütün turnirlərdə 26 oyuna 3 qol və 6 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Mayın 21-i səhər şimal və qərb rayonlarımızdan başlayaraq 25-i axşama qədər bəzi yerlərdə havanın qeyri-sabit keçəcəyi fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlı ərazilərdə qara keçəcəyi, ayın 21-i 22-sində isə yağıntıların qısa müddətdə güclənəcəyi ehtimalı var. Yağıntılarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: iş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hər birinizi salamlayıram, hörmətli dinləyicilərimiz, iş vaxtı bitdi və evə qayıdanlar klubu başladı aramıza. Xoş gəlmişsiniz, bu axşam yenə hər zamanki kimi bərabərik və sizi qarşıdakı 2 saat ərzində möhtəşəm bir proqram gözləyir. Sükan arxasında olanlar, evə tələsənlər, özünüzü rahat hiss edin, çünki tam 2 saat ərzində ən yaxşı, ən keyfiyyətli musiqilərdən həzz alacaqsınız, amma təkcə musiqi deyil, qarşıda sizi çox maraqlı xəbərlərimiz və xüsusi bir araşdırmamız gözləyir. Nə barədə olduğunu isə mən sizə birazdan söyləyəcəm. Ənənəvi olaraq verilişimizə paytaxtın bəzi küçələrində nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur başlıqlı xəbərlə başlamaq istəyirik. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Heydər Əliyev prospekti Əsas yol mərkəz istiqamətində Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şossesi istiqamətində Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkın qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Fətəli Xankoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Yolda olan dinləyicilərimiz başqa alternativ yollardan istifadə edin. Ən pis ehtimalda isə bizi dinləyin hörmətli dinləyicilərimiz ki, yaxşı əhval ruhiyyə qazanasınız. Biz davam edirik hörmətli dinləyicilərimiz. Vacib bir xəbərim var sizə. Bilirsiniz ki, Bakının ev sahibliyi etdiyi WUF 13 Ümumdünya Şəhər Salma Forumu davam etməkdədir və günün və bu həftənin əsas xəbəri də məhz bu xəbərdir. Nədir WUF 13? Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məskunlaşma proqramı tərəfindən ikindən bir təşkil olunan dayanıqlı urbanizasiya sahəsində dünyanın ən nüfuzlu qlobal konfransıdır. 17 və 22 may tarixlərində Bakı Olimpiya stadionunda keçirilən bu ilki forumun əsas mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz, dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri adlanır. Hazırda paytaxtımızda dünyanın 182 ölkəsindən 40 mindən çox iştirakçı, dövlət başçıları, merlər və şəhər salma mütəxəssisləri toplanıblar. Tədbir çərçivəsində qlobal mənzil böhranı, iqlim dəyişikliyinin şəhərlərə təsiri və gələcəyin ağıllı şəhərlərinin qurulması müzakirə olunur. Bir sözlə, bu günlərdə şəhərlərin gələcəyi məhz Bakıda müəyyənləşir. Hörmətli dinləyicilərimiz, yaxın 2 saat ərzində Real FM-də evə qayıdanlar klubunda az öncə də söylədim ki, həm də çox maraqlı bir araşdırmamız olacaq. Hazırsınızsa, bu araşdırma ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Bugün sizinlə birlikdə çox maraqlı bir mövzuya toxunuruq. Pul enerjinizi hesablayacağıq. Yəqin ki, hər birinizə maraqlıdır. Görəsən, sizin pul enerjiniz necədir? Maliyyə axınınız hansı vəziyyətdədir? Bunu öyrənmək isə çox sadədir. Bizim WhatsApp nömrəmiz olan 077-710-71-07 nömrəsinə doğum tarixinizi göndərin. Biz də canlı efirdə sizin pul enerjinizi hesablayaq. Yazın, göndərin. Bu 2 saat ərzində hər birinizin pul enerjisini bir-bir yoxlayacaq. Görək bugün bəxtinizə nə çıxır? Numerologiya elmi nə deyir bu mövzuda? 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Sadəcə doğum tarixinizi yazın, göndərin. Kifayətdir sizin pul enerjinizi hesablayaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin, yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Məlikə Şahin, Həyatım Qaymış, Real FM-də.

0: Axşamınız bir daha xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, götürün telefonu əlinizə və bizə yazın. Çünki bugün efirdə sizin pul enerjinizi hesablayırıq. Görək sizin maddi rifahınızın gizli şifrələri nələrdir? Bəlkə də maliyyə uğrunuza mane olan xırda bir səbəb var və siz bunu bilmirsiniz. İradə edin, addım atın. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107 nömrəsinə doğum tarixinizi göndərin. Biz də sizin pul enerjinizi hesablayaq. Gəlir axınınızı necə gücləndirə biləcəyinizi elə canlı efirdə sizə deyək. Buyurun, mesajlarınızı gözləyirəm 077-710-7107 nömrəsində. 2265 nömrəli abunəçi yazıb 12-05-2005, yəni mayın 12-si 2005-ci il. Ad gününüzü də təbrik edirəm, hörmətli dinləyicilərimiz, yola saldığınız ad gününüzü təzə olub. Sizin pul enerjinizi hesablayaq, görək. Necədir sizin pul enerjiniz? 12 may 2005-ci il təvəllüdlü insanın numeroloji göstəricilərinə əsasən, onun pul enerjisi intuisiyaya, fərdi yaradıcılığa və tərəfdaşlıq əlaqələrinə əsaslanır. Bu insanın doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi onun maddi uğra tək başına deyil, doğru insanlarla əməkdaşlıq edərək və intuisiyasının səsinə qulaq asaraq çatacağını göstərir. Bu insanın pul enerjisi dəyişkən xarakter daşıyır və onun emosional vəziyyətindən birbaşa asılıdır. İlham aldığı, sevdiyi işlərlə məşğul olduqda maddi axını sürətlənir. Monoton və sıxıcı mühitlərdə isə pul enerjisi zəifləyir. Onun üçün ən uğurlu qazanc yolları ünsiyyət, xidmət sektoru, diplomatiya və yaradıcı sahələrlə bağlıdır. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvəllüdlü şəxs pulla bağlı qərarlarda tələskənlikdən qaçmalı və daxili səsinə güvənməlidir. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirən amil isə qazanılan vəsaitin bir qismini xeyriyyəçiliyə və ya başqalarına dəstək olmağa yönəltməkdir. Paylaşmağı öyrəndikcə onun həyatına gələn maddi imkanlar da eyni dərəcədə çoxalır. Təşəkkür edirəm. Maşallah olsun. Nə qədər insan yazıb bizə, nə qədər insan pul enerjisini hesablamağımızı istəyir böyük məmnuniyyətlə. Beləliklə, martın 4-ü 1985-ci il. Doğru mu söylədim? Bəli. Gəlin hesablayaq. Siz də yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə. 4 mart 1985-ci il təvəllüdlü, yəni bizə 73-28 nömrəli abunəçi yazıb, salam söylüyür, aleykum salam. Sizin numeroloji göstəricilərinizə əsasən pul enerjisi sabitlik, nizam intizam və maddi əsasların addım-addım qurulması ilə bağlıdır. Doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi bu insanın maliyyə uğurlarına ani risklər və ya təsadüfi şanslarla deyil, düşünülmüş planlar və səbirli əmək sayəsində çatacağını göstərir. Bu insanın pul enerjisi daxili nizamı və sistemli işi sevir. O, xaotik mühitlərdən və qeyri-müəyyən layihələrdən uzaq durduqda maddi axını daha da güclənir. Onun üçün ən uğurlu qazanc, yolları, idarəçilik, tikinti, daşınmaz əmlak, istehsalat və ya hər hansı bir işin strukturunu qurmaqla bağlı sahələrdir. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvəllüdlü şəxs pulla bağlı məsələlərdə hər zaman konkret hədəflər qoymalı və qazanılan vəsaiti doğru şəkildə idarə etməyə bacarmalıdır. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirən amil isə işində peşəkarlığı artırmaq və qazancın bir hissəsini gələcək üçün etibarlı bünövrə yaratmağı, yəni uzun müddətli sahələrə yönəltməkdir. Təşəkkür edirəm 73-28 nömrəli abunəçi. Görək növbəti mesajımızda nə qeyd olunur? Salam, salam, hörmətli 5832, 29 aprel 2001. Gəlin hesablayaq sizin də pul enerjinizi doğum tarixinə uyğun olaraq. 29 aprel 2001-ci il təvəllüdlü insanın numeroloji göstəricilərinə əsasən onun pul enerjisi müstəqillik, liderlik, keyfiyyətləri və yenilikçi ideyalarla birbaşa bağlıdır. Doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi bu insanın maddi uğura, başqalarının tabeliyində deyil, öz fərdi layihələri, fərqli baxış bucağı və cəsarətli adımları sayəsində çatacağını göstərir. Bu insanın pul enerjisi olduqca aktiv və dinamikdir, lakin o monotonluqdan və baskı altında işləməkdən zəifləyir. Öz ideyalarını sərbəst şəkildə həyata keçirə bildiyi mühitlərdə maddi axını sürətlənir. Onun üçün ən uğurlu qazanc yolları sahibkarlıq, rəhbər vəzifələr, fərdi biznes və ya tamamilə yeni innovativ sahələrdir. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvəllüdlü şəxs pulla bağlı məsələlərdə özünə inamı qorumalı, fərqli fikirlər hədəflərini reallaşdırmaqdan qorxmamalıdır. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirən amil isə qərarlarında müstəqil olmaq, başqalarının fikirlərindən asılı qalmamaq və maliyyə məsələlərində məsuliyyəti tam şəkildə öz üzərinə götürməkdir. 58-32 anladınız da nə demək istəyir numerologiyasının haqqınızda? Demək istəyir ki, siz özünüz özünüzün müdiri olmalısınız, yəni heç kimin tabiliyi altında çalışmamalısınız. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmiz açıqdır, yaza bilərsiniz bizə. 21-12-1987, yəni dekabrın 21-i 1987-ci il. Gəlin hesablayaq, görək bu dinləyicimizin 0460 pul enerjisi necədir? Hesablayırıq. 21 dekabr 1987-ci il təvəllüdü insanın numeroloji göstəricilərinə əsasən onun pul enerjisi, yaradıcılıq, geniş miqyaslı düşüncə və fərdi azadlıqla birbaşa bağlıdır. Doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi bu insanın maddi uğura çərçivələrə sığmayan ideyaları, optimist yanaşması və böyük layihələr sayəsində çatacağını göstərir. Bu insanın pul enerjisi ünsiyyəti və hərəkəti sevir, monotonluq və sığıcı qaydalar isə onun gəlir axınını bloklayır. Özünü ifadə edə bildiyi, səyahət və ya intellektual fəaliyyətlə məşğul olduğu mühitlərdə pul enerjisi maksimum dərəcədə aktivləşir. Onun üçün ən uğurlu qazanc yolları beynəlxalq layihələr, təhsil, media, turizm və ya insanlarla aktiv ünsiyyət tələb edən sahələrdir. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvəllüdlü şəxs xırda detallara ilişib qalmamaqla yanaşı, eyni zamanda gəlir və çıxarlarında müəyyən bir balansı qorumağı öyrənməlidir. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirən amil isə hər zaman böyük hədəflərə doğru getmək, dünya görüşünü genişləndirmək və pulla bağlı qərarlarda daxili müstəqilliyini qorumaqdır. Maşallah, bu gün çoxlu mesajlar alırıq hörmətli dinləyicilərimiz. Siz yazın 077-710-7107 nömrəsinə. Biz indi reklamlara bağlanmalıyıq. Reklamlardan sonra mahnıya ayrılmayacaq. Mən birbaşa qayıdacağım efirə, çünki çoxlu mesajlarımız var. Mən istəmirəm sizi çox gözlətdirim. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə doğum tarixinizi yazın, göndərin. Sizin bu pul balansınızı hörmətli dinləyicilərimiz yoxlayaq.
1: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri

0: jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 iyuna dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek indirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa, əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek indirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az'da.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Real FM-də real reklam bitdi və biz davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, mesajların çoxluğunu nəzərə alaraq reklamlardan sonra mahnı fasiləsinə ayrılmadıq. Birbaşa qayıtdım efirə, çünki çoxlu mesajlar var. Bizə yeni qoşulmuşsunuzsa, hələ işdən indi çıxmışsınızsa, avtomobilə indi əyləşmişsinizsə, radionu indi açmışsınızsa, aramıza xoş gəlmişsiniz, klubumuza xoş gəlmişsiniz. Evə qayıdanlar klubu reklamlardan sonra davam edir. Bu axşam çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Hər birimiz həyatda maddi cəhətdən rahat və güclü olmaq istəyirik. Elə deyilmi? Bəs siz öz pul enerjinizin vəziyyətini bilirsinizmi? Gəlin bu 2 saat ərzində bunu birlikdə yoxlayaq. Heç bir yerə tələsmədən rahatca bizim WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizə sadəcə doğum tarixinizi yazın, göndərin. Biz sizin pul enerjinizi hesablayıb nəticəni təqdim edək. Bəlkə də elə bugün sizin üçün tamamilə yeni bir maliyyə dövrü başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yazın, göndərin 077 710 7107 nömrəsinə. WhatsApp üzərindən

9013 nömrəli abunəçi yazıb, bir-bir sırayla oxuyuram hər birinizi, çünki dediyim kimi çoxlu mesajlar var. 23.02.1996, yəni fevralın 23.1996-cı il. Bu təvəllüdlü insanın numeroloji göstəricilərinə əsasən onun pul enerjisi, güclü, intuitiv duyğular, humanizm, kütlələrə təsir etmək və böyük layihələri idarə etmək qabiliyyəti ilə sıx bağlıdır. Doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi bu insanın maddi uğura sadəcə fərqli qazanclar üçün deyil, cəmiyyətə və insanlara fayda verən işlər sayəsində çatacağını göstərir. Bu insanın pul enerjisi yüksək miqyaslı fəaliyyətləri sevir, eqoizm və dar çərçivələr isə onun maliyyə axınını zəiflədir. Öz bilik və bacarıqlarını başqaları ilə paylaşır. Komandaya rəhbərlik etdiyi və ya insanlara yol göstərdiyi mühitlərdə maddi imkanları maksimum dərəcədə artır. Onun üçün ən uğurlu qazanc yolları psixologiya, fəlsəfə, beynəlxalq əlaqələr və ya hər hansı bir sahədə məsləhətçilik ola bilər. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvəllüdlü şəxs pulla bağlı məsələlərdə xırdaçılıqdan uzaq durmalı və hər zaman böyük rəsmi görməyə çalışmalıdır. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirən amil isə daxili müdrikliyə güvənmək, qazanc əldə edərkən mənəvi dəyərləri qorumaq və maddi vəsaiti xeyirli, qurucu işlərə xərcləməkdir. 9013, təşəkkür edirəm. 0081 yazır, salamlayıram sizi ürəkdən. 16 yanvar 1987-ci il. Gəlin hesablayaq. 0081, salamlayıram sizi və numerologiya elminə əsaslanaraq sizin pul enerjinizi hesablayırıq. Bu təvəllüdlü insanın numeroloji göstəricilərinə əsasən onun pul enerjisi dərin analitik təfəkkür, müstəqillik və fərdi peşəkarlıqla sıx bağlıdır. Doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi bu insanın maddi uğura, kütlənin arxasınca getməklə deyil, öz fərqli, intellektual yanaşması və seçdiyi sahənin mütəxəssisi olmaq sayəsində çatacağını göstərir. Yəni, öz əlim, öz başım, sizin də rəhbəriniz olmamalıdır, siz öz işinizi özünüz qurmalısınız. Bu insanın pul enerjisi tələskənliyi və səthi yanaşmaları sevmir, onun üçün maliyyə axını sakit və düşünülmüş addımlarla gəlir. Səsküylü və xaotik mühitlər onun diqqətini dağıdaraq gəlir axını zəiflədə bilər. Tək başına və ya dərindən fokuslana bildiyi işlərdə isə pul enerjisi maksimum dərəcədə aktivləşir. Onun üçün ən uğurlu qazanc yolları tədqiqat, elm, IT, maliyyə, auditi, strateji planlaşdırma və ya hər hansı bir sahədə dərin ekspertliklə bağlıdır. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvəllüdlü şəxs pulla bağlı məsələlərdə öz intuisiyasına və elmi məntiqi əsaslara güvənməli, şübhələrdən uzaq durmalıdır. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirən amil isə hər zaman öz bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək, keyfiyyətə, kəmiyyətdən daha çox önəm vermək və daxili müstəqilliyini qorumaqdır. Təşəkkür edirəm, 0081 minnətdaram. O 2265 yazır, oxumuşdum onun mesajını, təşəkkür edir bizə, mən təşəkkür edirəm. 1644 yazır, 11-ci ay 1996, oxumuşdum mu bunu? Məncə bunu da oxumuşdum, yox oxumamışam. Salam, aleykum salam, 1644, gəlin hesablayaq. Deməli, siz noyabr ayısınız, noyabrın 30-u 1996-cı il. Gəlin hesablayaq. 30 noyabr 1996-cı il təvəllüdlü insanın numeroloji göstəricilərinə əsasən onun pul enerjisi, ünsiyyət, yaradıcılıq, insanlarla doğru bağlar qurmaq və optimizmlə sıx bağlıdır. Doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi bu insanın maddi uğura tək başına və qapalı şəkildə deyil, öz fikirlərini cəmiyyətə aktiv şəkildə təqdim etmək və qrup fəaliyyətləri sayəsində çatacağını göstərir. Bu insanın pul enerjisi, hərəkəti, rəngarəngliyi və sevinç hissini sevir. Monotonluq həddindən artıq ciddi çərçivələr və neqativ mühit onun gəlir axınını bloklaya bilər. Özünü sərbəst ifadə edə bildiyi incəsənət, media, təşkilatçılıq və ya aktiv dialoq tələb edən sahələrdə pul enerjisi maksimum dərəcədə aktivləşir. Onun üçün ən uğurlu qazanc yolları marketinq, PR, satış, təhsil, xidmət sektoru və ya hər hansı bir yaradıcı layihə ilə bağlı ola bilər. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvəllüdlü şəxs pulla bağlı məsələlərdə emosional xərcləmələrdən və plansızlıqdan uzaq durmalıdır. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirən amil isə hər zaman pozitiv əhval ruhiyyəni qorumaq, insanlarla faydalı əlaqələr qurmaq və öz istedadlarını cəsarətlə nümayiş etdirməkdir. 1644, təşəkkür edirəm sizə də. 8000 yazır. Axşamınız xeyir olsun Kazım bəy. Axşamınız xeyir olsun hörmətli dinləyicimiz. Siz oktyabrın 23-ü anadan olmuşsunuz və 1993-cü ildə gəlin sizin pul enerjinizi hesablayaq.
23 oktyabr 1993-cü il təvəllüdlü insanın numeroloji göstəricilərinə əsasən onun pul enerjisi, güclü iradə, daxili güc, dəyişikliklərə adaptasiya olmaq və böyük böhranları fürsətə çevirmək bacarığı ilə sıx bağlıdır. Doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi bu insanın maddi uğura, asan və hamar yollarla deyil, çətinliklərin üzərinə cəsarətlə gəlmək və riskləri doğru idarə etmək sayəsində çatacağını göstərir. Bu insanın pul enerjisi, passivliyi və qorxuları sevmir. O hərəkətdə olduqca və böyük hədəflərə fokuslandıqca gəlir axını güclənir. Adi, sıradan və heç bir inkişaf vəd etməyən işlər onun pul enerjisini zəiflədə bilər. Onun üçün ən uğurlu qazanc yolları biznes, investisiya, böyük maliyyə strukturları, psixologiya, böhran menecmenti və ya rəhbər vəzifələrlə bağlı sahələrdir. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvərrüdlü şəxs pulla bağlı məsələlərdə gizli saxlamağı, hər planını hamı ilə paylaşmamağı və daxili intuisiyasına güvənməyi bacarmalıdır. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirən amil isə maddi itkilərdən qorxmamaq, hər bir uğursuzluğu yeni bir başlanğıc kimi qəbul etmək və öz şəxsi gücünə sona dək inanmaqdır. 80-00 təşəkkür edirəm sizə də. Mesajlarımız çoxdur, davam edirik hörmətli dinləyicilərimiz. Salam, axşamınız xeyir olsun. Hər zaman sizi dinləyirik. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. 0764, gəlin hesablayaq. Siz martın 15-ə anadan olmuşsunuz. 1985-ci ildə. Gəlin baxaq. 15 mart 1985-ci il təvəllüdlü insanın numeroloji göstəricilərinə əsasən onun pul enerjisi, güclü məsuliyyət hissi, ailə və cəmiyyət prinsipləri, eləcə də harmoniya yaratmaq bacarığı ilə sıx bağlıdır. Doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi bu insanın maddi uğura, fərdi və eqoist addımlarla deyil, ətrafındakılara dəstək olmaq, qayğı göstərmək və etibarlı tərəfdaşlıqlar qurmaq sayəsində çatacağını göstərir. Bu insanın pul enerjisi, dürüstlüyü, ədaləti və sabitliyi sevir. Qanunsuz, riskli və kimisə haqqına girilən işlər onun gəlir axınını tamamilə bloklaya bilər. İnsanların rahatlığını təmin etdiyi, gözəllik, harmoniya və ya xidmət yaratdığı mühitlərdə pul enerjisi maksimum dərəcədə aktivləşir. Onun üçün ən uğurlu qazanc yolları tibb, təhsil, xidmət sektoru, dizayn, incəsənət, məsləhətçilik və ya ailə biznesi ilə bağlı sahələrdir. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvəllüdlü şəxs pulla bağlı məsələlərdə hər kəs özündən öncə düşünmək vərdişindən uzaq durmalı, öz əməyinə layiq olduğu maddi dəyəri tələb etməyə bacarmalıdır. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirir. İstirən amil isə yaşadığı və işlədiyi mühitdə rahatlıq, nizam və estetik gözəllik yaratmaq, qazanılan vəsaiti sevgi ilə gələcək rifah naminə xərcləməkdir. 0764 təşəkkür edirəm sizə də. Biraz ara verəkmi, hörmətli dinləyicilərimiz? Yoruldum və hətta mən deyərdim ki, bəlkə də bizi dinləyənlər arasında bu nə qədər danışır? Bu çox danışdı. Yaxşı bir musiqi səslənsin, eşidək deyənlər də var. Amma siz yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəsində. Çünki biz saat 8-ə kimi efirdəyik və 8-ə qədər numerologiya elminə söykənərək sizin pul enerjinizi hesablayırıq, hörməti dinləyicilərimiz. Necə? Çox sadə. Sadəcə doğum tarixinizi, məsəl üçün 23-01-1985, yazın göndərin. Bizim WhatsApp nömrəmizə 077-710-7107 biz də anında hesablayaq və sizə söyləyək. Təşəkkür edirəm diqqətinizə öncədən. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda Zamiq oxuyur. Oyundur həyat mahnısı ilə.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Best of Aygün 40 albomundan Samirə Əfəndi, Ey Mənim Dünyam bir Vaqif Gərəzadə bəstəsi hal-hazırda səsləndir Real FM-də. Biz isə davam edirik, hörməti dinləyicilərimiz, bu axşam sizin pul enerjinizi hesablayırıq. Yəqin ki, öz pul enerjinizin necə olduğunu öyrənmək hər birinizə maraqlıdır. Elə isə gecikmədən 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizə doğum tarixinizi yazın, göndərin. Bu iki saat ərzində sizin pul enerjinizi yoxlayaq. Mesajlarınızı gözləyirəm, hörməti dinləyicilərimiz, buyurun yazın. Necə ki, bizə 35-36 nömrəli abunəçi yazıb, o 14 avqust 1994-cü ildə anadan olub. Bu təvəllüdü insanın numeroloji göstəricilərinə əsasən onun pul enerjisi, yüksək intellekt, analitik düşüncə, ədalət prinsipləri və nizam intizamla sıx bağlıdır. Doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi bu insanın maddi uğra, kör-köranə risklərlə deyil, hər bir addımı qabaqcadan hesablamaq, qanuna uyğunluqlara riayət etmək və peşəkarlıq nümayiş etdirmək sayəsində çatacağını göstərir. Bu insanın pul enerjisi xaosu, yalanı və qeyri-müəyyənliyi sevmir. Ədalətsiz mühitlər və qaydasız iş prinsipləri onun gəlir axınını ciddi şəkildə zəiflədə bilər. Hər şeyin öz rəfində olduğu məntiq və struktur tələb edən sahələrdə isə pul enerjisi maksimum dərəcədə aktivləşir. Onun üçün ən uğurlu qazanc yolları hüquq, maliyyə, idarəçilik, audit, mühəndislik və ya hər hansı bir prosesin idarə olunması və nizamlanması ilə bağlı sahələrdir. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvəllüdlü şəxs pulla bağlı məsələlərdə emosiyalara qapılmamalı, gəlir və çıxarlarını hər zaman yazılı şəkildə nəzarətdə saxlamalıdır. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirən amil isə işində dürüstlüyü qorumaq, sənədləşmə və qanun rəsmiyyətlərinə tam riayət etmək və qazandığı vəsaitlə gələcək üçün addım-addım təhlükəsiz bir növrə yaratmaqdır. 35-36 təşəkkür edirəm. 60-41 yazır. Salam, hörmətli dinləyicimiz, salam. Siz sentyabrın 4-ü anadan olmuşsunuz 1983-cü ildə. Gəlin sizin pul enerjinizi hesablayaq, görək numeroloqlar sizin haqqınızda nə deyir. 04-09-1983 4 sentyabr 1983-cü il təvəllüdlü insanın numeroloji göstəricilərinə əsasən onun pul enerjisi yüksək peşəkarlıq, səbir, dəqiqlik və təməlli işlər görmək bacarığı ilə sıx bağlıdır. Doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi bu insanın maddi uğura, asan qazanclar və ya keçici şanslarla deyil, öz sahəsində dərinləşmək, hər bir işi keyfiyyətə icra etmək və zamanla böyüyən etibarlı sistemlər qurmaq sayəsində çatacağını göstərir. Bu insanın pul enerjisi, tələskənliyi, xaotik qərarları və məsuliyyətsizliyi sevmir. İntizamsız mühitlər və riskli maliyyə macəraları onun gəlir axınını bloklaya bilər. Əksinə hər bir detala diqqət yetirildiyi planlı və nizamlı hərəkət edildiyi işlərdə pul enerjisi maksimum dərəcədə aktivləşir. Onun üçün ən uğurlu qazanc yolları idarəçilik, tikinti, memarlıq, mühasibatlıq, istehsalat, xidmət sektorunun təşkili və ya hər hansı bir bünövrəli layihənin rəhbərliyi ilə bağlı sahələrdir. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvəllüdlü şəxs pulla bağlı məsələlərdə gəlir və çıxarlarını hər zaman nəzarətdə saxlamalı, uzun müddətli hədəflərə fokuslanmalıdır. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirən isə gördüyü işin keyfiyyətinə sonadək sadiq qalmaq, peşəkar təcrübəsini artırmaq və qazandığı vəsait də gələcək üçün etibarlı, daşınmaz maddi bir növrə formalaşdırmaqdır. Təşəkkür edirəm 60-41 sizə də. 16-44 yazır. Salam, hörməti dinləyəcəmiz. Siz isə aprelin 8-i anadan olmuşsunuz 1993-cü ildə. Gəlin hesablayaq sizin də pul enerjinizi. Bu növ sorğuları apardıqda biz həm də dinləyicilərimizin yaş həddini öyrənmiş oluruq beləliklə, yəni Real FM-ə hansı yaş həddində insanlar daha çox qulaşır. 8 aprel 1993-cü il təvəllüdlü insanın numeroloji göstəricilərinə əsasən onun pul enerjisi yüksək intuisiyaya, daxili müdrikliyə, fərdi peşəkarlığa və tək başına hərəkət etmək bacarığına əsaslanır. Doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi bu insanın maddi uğura, kütləvi trendlərin arxasınca qaçmaqla deyil, öz fərqli baxış bucağı intellektual yanaşması və seçdiyi sahədə dərin ekspert olması sayəsində çatacağını göstərir. Bu insanın pul enerjisi, tələskənliyi, səthi yanaşmaları və səsküylü xaotik mühitləri sevmir. Əgər o kimisə baskısı altında və ya özünü ifadə edə bilmədiyi monoton bir yerdə işləyirsə, gəlir axını ciddi şəkildə zəifləyə bilər. Əksinə, dərindən fokuslana bildiyi, araşdırma apardığı və ya müstəqil qərarlar verdiyi işlərdə pul enerjisi maksimum dərəcədə aktivləşir. Onun üçün ən uğurlu qazanc yolları analiz, IT, elm, maliyyə, audit, strateji planlaşdırma, psixologiya və
və ya fərdi məsləhətçilik sahələri ola bilər. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvəllüdlü şəxs pulla bağlı məsələlərdə həm məntiqinə, həm də daxili səsinə güvənməli, şübhə və qorxulardan uzaq durmalıdır. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirən amil isə hər zaman öz bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək, kəmiyyətdən daha çox keyfiyyətə önəm vermək və daxili müstəqilliyini sona dək qorumaqdır. Təşəkkür edirəm sizə də 16:44. 21:52 Salam, hörmətli dinləyicim. Siz martın 3-ü anadan olmuşsunuz. 1999-cu ildə. Gəlin sizin pul enerjinizi hesablayaq. Beləliklə, 3 mart 1999-cu il təvəllüdlü insanın numeroloji göstəricilərinə əsasən onun pul enerjisi, güclü yaradıcılıq, emosional zəka, insanlarla səmimi bağlar qurmaq və özünə məxsus ifadə tərzi ilə sıx bağlıdır. Doğum tarixindəki rəqəmlərin cəmi bu insanın maddi uğura sərt çərçivələr və ya quru qaydalarla deyil, öz xəyal gücünü, sənətini və ya ünsiyyət bacarığını işə salmaqla çatacağını göstərir. Bu insanın pul enerjisi monotonluğu, soyuq və rəsmi mühitləri sevmir. Əgər o özünü sərbəst ifadə edə bilmədiyi, ilham almadığı bir işlə məşğuldursa, gəlir axını bloklana bilər. Əksinə, rəngarəngliyin, hərəkətin və sevinç hissinin olduğu, insanlara duyğusal və ya estetik cəhətdən toxuna bildiyi sahələrdə pul enerjisi maksimum dərəcədə aktivləşir. Onun üçün ən uğurlu qazanc yolları media, incəsənət, dizayn, marketing, PR, təşkilatçılıq, xidmət sektoru və ya psixologiya ilə bağlı sahələrdir. Maddi rifahı artırmaq üçün bu təvəllüdlü şəxs pulla bağlı məsələlərdə emosional qərarlardan, plansız xərcləmələrdən və məndə alınmaz kimi daxili şübhələrdən uzaq durmalıdır. Pul enerjisini ən çox aktivləşdirən amil isə daxili potensialına və istedadlarına sona dək güvənmək, hər zaman pozitiv əhval ruhiyyəni qurmaq və öz fikirlərini cəmiyyətə cəsarətlə təqdim etməkdir. Bu saatlıq bu qədər. Mənim əziz və hörmətli dinləyicilərim, biz birazdan xəbərlərin saat 7 olan buraxılışına ayrılacağıq. Həmkarım Tural Qara xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları çatdıracaq sizə. Əlbəttə ki, günün əsas xəbəri və bu həftənin əsas xəbəri Ümumdünya Şəhər Salma Forumudur. Bu barədə də əminəm ki, həmkarım Tural Qaradan hörmətli dinləyicilərimiz ən son məlumatları eşidəcəksiniz. Odur ki, biz xəbərlərdən sonra yenə görüşürük. WhatsApp nömrəmizi unutmayın. 077 710 71 07 nömrəsindəyik. Doğum tarixinizi bizə yazın. Göndərin, biz sizin pul enerjinizi hesablayaq.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bolqarıstanda Şuşa parkı salınacaq. 3,5 ton narkotik vasitə dövrədən çıxarıldı. İsrail Livana 30-a yaxın zərbə endirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bolqarıstanda Şuşa parkının salınması ilə bağlı sazişi təsdiqləyib. Fərmana əsasən Xarici İşlər Naziri sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri prosedurların tamamlandığını Bolqarıstan tərəfinə bildirəcək. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində bildirib ki, minalarla çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsində qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti də mühüm rol oynayır. O qeyd edib ki, vətəndaş cəmiyyəti olmadan dayanıqlı inkişafı təmin eləmək mümkün deyil. Hacıyevin sözlərinə görə azad edilən ərazilərdə təxminən 10.000 kvadrat kilometr sahə minalardan təmizlənməlidir və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda narkotiklərlə mübarizə sahəsində 3061 cinayət faktı aşkarlanıb. Onlardan 702-si satış, 2343-ü əldə edib saxlama, 14-ü isə kultivasiya ilə bağlı olub. Ümumilikdə 3,5 tona qədər narkotik vasitə və psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılıb. 1505 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, onlardan 21-i xarici ölkə vətəndaşlardır. 62 qaçaq malçılıq faktı aşkarlanıb. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bəzi göstərilərcə artım, bəzilərində isə azalma qeydə alınıb. İsrail müdafiə ordusu son sutka ərzində Livanın cənubunda Hizbullahın 25-dən çox hədəfinə zərbələr endirib. Hücumların hədəfləri silah anbarları, komanda mərkəzləri, əvvəlki hücumlarda istifadə edilmiş raket qurğuları, həmçinin terror qruplaşmasının hücumlarının hazırlanması üçün istifadə edilən digər infrastrukturlar olub. İki sərbəst güləşçimiz Rusiyada keçirilən turnirdə bürünc medal qazanıb. Ələliyevin xatirə turnirində Ruslan Abdullayev və Abubakur Abakarov fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıblar. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda

Mi Radio Məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra biz bərabərliyimizi davam etdiririk. Hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu ikinci saatı ilə efirdədir. Bu axşam biz çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Bizim ümumiyyətlə bu tip mövzularımız hər zaman siz dinləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb və bugün də belə oldu. Çox sağ olun. Keçən sayədə mən çoxlu mesajlar oxudum və çox danışdım, hətta bunu etiraf edirəm. Çünki mesajlar çox idi. Bu saatda da biz sizin WhatsApp-larınızı qeydə almağa hazırıq. 077-710-7107 nömrəsi ilə. Bilirsiniz ki, rəqəmlər birbaşa insanın karmasına, enerjisinə təsir göstərir və biz numerologiya elminə söykənərək sizin pul enerjinizi hesablayırıq. Hansı sahələrdə daha uğurlu olacağınızı və pul enerjinizin aktiv olması üçün nələr etməlisiniz, bu və bu kimi maraqlı araşdırmalarla sizi tanış edirik. Əgər diqqətinizi çəkdisə, sadəcə doğum tarixinizi, məsəl üçün, bayaq bir dinləyicimiz yazmışdı, 03-03-1999, bu şəkildə doğum tarixinizi yazın, göndərin bizə, WhatsApp nömrəmizə 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə və pul enerjinizi hesablayaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Canlı efirdə saat 8-ə kimi bərabərik. Yaxşı musiqilər də əlbəttə ki, öz yerində. Elə saatın ilk mahnısı olaraq Döngəl, Elçin Cəfərov və Mehin Hümbətovadan dinləmiş oldunuz. Davamında Zinət Salih Deli Divanənin mahnısıyladır. Bir daha WhatsApp nömrəmizi xatırladıram. 077-710-7107 bu nömrəyə siz doğum tarixinizi yazın, göndərin və sizin pul enerjinizi hesablayaq.

Eldar Qasımov və onun ifasında Aman Aman mahnısı Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda səsləndi. Hamınızı bir daha salamlayıram. Bizə yeni qoşulanlar, aramıza, klubumuza xoş gəlmisiniz. Evə Qaydanlar klubu axşam iş saatlarından sonra yorğun olan dinləyicilərimiz üçün hazırlanmış bir proqramdır. Xüsusilə bax bu saatlarda bir də tıxacın yaratdığı gərginlik. O zaman bizi seçin, yaxşı musiqilər, daha çox musiqi səsləndiririk sizin üçün. Mövzularımız çox sakit, rahat, sadə olur, çox danışmırıq. Bugün biraz çox danışdıq digər günlərlə müqayisədə, çünki mövzumuza dair çoxlu mesajlar alırıq sizdən. Çox sağ olun buna görə. 7404 yazıb, yeri gəlmişkən yeni qoşulanları salamladım. İndi deyəcəklər ki, niyə yazırlar ki sizə? Niyə yazırlar deyim, çünki biz bugün siz dinləyicilərin pul enerjisini hesablayırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Doğum tarixinizi bizə yazın, göndərin WhatsApp nömrəmizə 077-710-7107 və biz də sizin numerologiya elminə hesablanaraq, söykənərək pul enerjinizi yoxlayaq. Bax, məsəl üçün 7404 yazıb ki, 10-03-1989, yəni martın 10-u 1989-cu il. İndi biz bu dinləyicimizin pul enerjisini hesablayacaq. 10 mart 1989-cu il təvəllüdü dinləyicimiz, yəni siz, sizin pul enerjiniz çox maraqlı və güclü bir quruluşa malikdir. Sizin rəqəmləriniz göstərir ki, pul enerjiniz birbaşa daxili müdrikliyə, intuisiyaya, yüksək intellektə və hər hansı bir sahədə dərinləşməyə əsaslanır. Siz maddi uğura kütləvi işlərin arxasınca qaçmaqla deyil, öz fərqli baxış bucağınız və seçdiyiniz işin əsl peşəkarı olmaq sayəsində çata bilərsiniz. Sizin pul enerjiniz tələskənliyi, səthi yanaşmaları və səs-küylü mühitləri sevmir. Əgər siz özünüzü sərbəst ifadə edə bilmədiyiniz, kimsə baskısı altında olduğunuz monoton bir yerdəsinizsə, gəlir axınınız zəifləyəcək. Sizin üçün ən uğurlu qazanc yolları analizdir, maliyyədir, tədqiqatdır, psixologiyadır, strateji planlaşdırmadır, yaxud da ki, fərdi məsləhətçilikdir, ekspertlik, bax bu sahələrdir. Maddi rifahınızı artırmaq üçün pulla bağlı məsələlərdə həm güclü məntiqinizə, həm də daxili səsinizə güvənməli, daxili şübhələri bir kənara qoymalısınız. Pul enerjinizi ən çox aktivləşdirən amil isə bilik və bacarıqlarınızı daim təkmilləşdirmək, kəmiyyətdən çox keyfiyyətə önəm vermək və daxili müstəqilliyinizi qorumaqdır. Bol qazanclar arzulayırıq, hörmətli 7404. 3719 yazır. Salam, axşamınız xeyir olsun. İşdən yorğun dönən bir dinləyiciniz daha. Aramıza, klubumuza xoş gəlmişsiniz Fərid. Çox sağ olun. 25.07.1999-cu il. Yəni iyul, eləmi? 25 iyul. Bəli, tamamilə doğrudur. Gəlin sizin pul enerjinizi hesablayaq Fərid bəy. 25 iyul 1999-cu il təvəllüdlü dinləyicimiz, yəni Fərid bəy, sizin pul enerjiniz yüksək intellekt, analitik düşüncə, ədalət və daxili nizam intizamla sıx bağlıdır. Sizin rəqəmləriniz göstərir ki, siz maddi uğura elə-belə kör-köranə risklərlə və ya təsadüfi şanslarla deyil, hər bir addımınızı qabaqcadan hesablamaq və işinizdə peşəkarlıq nümayiş etdirmək sayəsində çata bilərsiniz. Sizin pul enerjiniz yalanı və qeyri-müəyyənliyi heç sevmir. Ədalətsiz mühitlər və qaydasız iş prinsipləri sizin gəlir axınınızı ciddi şəkildə zəiflədə bilər. Əksinə, məntiq, struktur və dəqiqlik tələb edən sahələrdə pul enerjiniz maksimum dərəcədə aktivləşir. Sizin üçün ən uğurlu qazanc yolları hüquq, maliyyə, idarəçilik, mühəndislik və ya hər hansı bir prosesin planlaşdırılması ilə bağlı sahələrdir. Maddi rifahınızı artırmaq üçün pulla bağlı məsələlərdə emosiyalara qapılmamalı, gəlir və çıxarlarınızı hər zaman nəzarətdə saxlamalısınız. Pul enerjinizi ən çox aktivləşdirən isə işinizdə dürüstlüyü qorumaq, sənədləşmə işlərinə tam riayət etmək və qazandığınız vəsaitlə gələcək üçün addım-addım təhlükəsiz bir növrə yaratmaqdır. Cibiniz hər zaman dolu olsun. Bilirsiniz, elə insanlar var ki, doğrudan da onlara haram düşmür də. Yəni, həmin dəqiqə itirir və yaxud da ki, həyat ona həmin dəqiqə bir əsillə vurur, yəni onu bir yerindən oynadır. Amma elə insanlar var ki, belə yaşayıblar da, ömür boyu onun bunun haqqına girməklə, onun bunun haqqını tapdalamaqla, düzdür, onun da gecə tezi var. Amma elə insan var ki, anında həyat onu cəzalandırır. O 5.05 yazır, salam, salam, əleyküm, əleyküm, əsalam. 15.08.1998, yəni avqustun 15-də anadan olmuşsunuz, 1998-ci ildə. Gəlin hesablayaq sizin numeroloji pul balans enerjinizi, görək nə deyir numeroloqlar sizin haqqınızda. 15 avqust 1998-ci il təvəllüdü dinləyicimiz. Sizin pul enerjiniz çox güclü liderlik, müstəqillik,
cəsarət və yenilikçi ideyalarla birbaşa bağlıdır. Sizin rəqəmləriniz göstərir ki, siz maddi uğura başqalarının tabeliyində sıradan bir işçi olaraq deyil, öz fərdi layihələriniz, fərqli baxış bucağınız və qətiyyətli adımların sayəsində çata bilərsiniz. Sizin pul enerjiniz olduqca aktiv və dinamikdir. Lakin monotonluqdan və basqa altında işləməkdən çox tez zəifləyirsiniz. Öz ideyalarınızı sərbəst şəkildə həyata keçirə bildiyiniz qərarları özünüz verdiyiniz mühitlərdə maliyyə axınınız sürətlənir. Sizin üçün ən uğurlu qazanc yolları sahibkarlıq, rəhbər vəzifələr, fərdi biznes və ya tamamilə yeni innovativ sahələrdir. Maddi rifahınızı artırmaq üçün pulla bağlı məsələlərdə özünə inamı tam qorumalı, fərqli şəkildə fikirlərinizi reallaşdırmaqdan qorxmamalısınız. Pul enerjinizi ən çox aktivləşdirən isə qərarlarınızda müstəqil olmaq, başqalarının fikirlərindən asılı qalmamaq və maliyyə məsələlərində məsuliyyəti cəsarətlə öz üzərinizə götürməkdir. İşlərinizdə uğurlar. (gülüyor) 37-19 bayaq oxumuşdum onun mesajını. Fərid bəy deyir ki, hüquqşünas deyir, olduğumuzu da bildiniz. Hər halda bu bir elmdir, numerologiya elmi və bəzən rəqəmlər doğrudan da bilmirik, amma təsadüfən avtomobilimizin nömrəsi qismətimizə düşən, məsəl üçün, insan var ki, elə də önəm vermir də ki, nömrəsi belə fərqli olsun, eyni nömrələrdən ibarət olsun, məsəl üçün 777, 177, 77, nə bilim, A, B, nə bilim, buna elə də önəm vermir. Yəni, qismətinə nə düşdüsə, onu da istifadə edir, amma rəqəmlərin insan taleyinə mənə gəlir ki, təsiri var, kosmik enerjisi var. Odur ki, diqqətli olmalısınız, həmişə belə bir xüsusi nəsə bir alanda özünüzə avtomobil nömrəsi və avtomobil telefon nömrəsi mütləq onu hesablayın numerologiya elmi ilə ki, bu rəqəm sizin üçün nə dərəcədə uğurludur. Saat 8-ə 21 dəqiqə geçdir. Biz sizin WhatsApp-larınızı hələ ki, qəbul etməyə hazırıq. Çünki bizim verilişimiz saat 8-ə kimi davam edəcək. 077-710-71-07 nömrəsində doğum tarixinizi göndərin, sizin pul enerjinizi hesablayaq, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi gəlin, Aygün Kazımovanı dinləyək. Onun adı nə idi? Bu verilişin WhatsApp nömrəsi nə idi deyirsinizsə, bir daha təkrarlayıram. 077-710-71-07. Pop Diva oxuyor Real FM-də, evə qayıdanlarda, klubunda. Onun adı nə idi?

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2024-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı

0: investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimizə axşamınız bir daha xeyir olsun. Bugünkü aktiv iştirakınıza görə sizə öncədən çox təşəkkür edirəm. 30-80 gün nömrəli abunəçi yazıb. Mesajınız aydın deyil. Yazmışsınız ki, de gəlsin. Deyimi deməyinə. Amma nəsə səhv yazmışsınız doğum tarixiniz. C5.1981 anlamadım nə demək istəyirsiniz. Ona görə də hələ ki efirdəyəm. Tez çalışın ki, düzəliş edəsiniz mesajınızda ki, mən sizin pul enerjinizi hesablayım numerologiya elminə söykənərək və söyləyim canlı efirdə. Buyurun. Bugün biz nədən danışdıq, hörmətli dinləyicilərimiz? Bugün biz numerologiya dediyim kimi elminə söykənərək pul enerjinizi sizin hesabladıq. Siz doğum tarixinizi yazdınız, göndərdiniz və biz də sizin enerjinizi, kosmik enerjinizi hesabladıq ki, siz hansı sahələrdə daha uğurlu ola bilərsiniz və pul enerjinizi artırması üçün nə etmək lazımdır. Bugün bir çox mesajlar aldıq. Keçən saatdan bəri çoxlu mesajlar aldıq. Çox sağ olun buna görə, diqqətinizə görə. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Bizi dinləyin səhər saatlarına qədər və gün boyunca ən yaxşı, ən keyfiyyətli, ən zövqlü musiqiləri non-stop dayanmadan Real 107 FM-də dinləyəcəksiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Mesajlarımız gəlməkdədir. Kazım bəy, necəsiniz? Çox sağ olun 90-94. Siz necəsiniz? Yaxşı olasınız. Varsa, mesajınızı yazın, göndərin. Mövzu ilə bağlı istəyirəm, çünki bütün dinləyicilərin mesajını cavablandırım. Yox, bitdi. Çox sağ olun hər birinizə. Sabah yenə görüşəcək inşallah. Axşam saat 6 və 8 arası Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xam mala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanda 8-ci iclasına ev sahibliyi eləyəcək. Dybala İngiltərə Premier Liqasında. Yağış yağacaq, çaylardan sel keçəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov Belarus Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergeyenko ilə görüşüb. Söhbət zamanı Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının Bakı şəhərində keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb, beynəlxalq tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm platform olacağına əminlik ifadə olunub. Tərəflər parlamentlər arası əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirərək Azərbaycan və Belarusun qanunverici orqanları arasında həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda konstruktiv dialoqun səviyyəsindən məmnunluqla ifadə ediblər. Son illər Bakıda 100-dən çox yeni park yaradılıb. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov danışıb. 300-ə qədər parkda əsaslı təmir və yenidən qurma işləri aparılıb. Bugün şəhərimizə gələn qonaqlar bunu xüsusi ilə qiymətləndirirlər. Bakının təmizliyini, parklar şəhəri olduğunu vurğulayırlar. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə bulvar da genişləndirilib və bu proses davam eləyir deyə icra başçısı vurğulayıb. Azərbaycan D8 təşkilatına daxil olan ölkələrin enerji nazirlərinin tarixdə ilk dəfə keçiriləcək toplantısına ev sahibliyi eləyəcək. Bu barədə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən yüksək səviyyəli enerji və şəhər dialoqunda bildirilib. Bu ilin ilk 3 ay ərzində 20.362 körpə doğulub. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 0,8% azalıb. Doğulan körpələrin 53,8% oğlan, 46,8% isə qız uşaqlar olub. Körpələrdən 698-i əkiz, 27-si isə üçəm olub. Romanın futbolçusu Paulo Dybala karyerasını İngiltərədə davam etdirmək niyyətindədir. 32 yaşlı hücumçu yay transfer dönəmində İngiltərə Premier Liqası komandalarından birinə keçmək istəyir. Onun Roma ilə müqavilə müddəti bu ilin iyununda başa çatır. Canavarlar isə Argentinalı forvardın sözləşməsini yeniləməyi planlaşdırır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbərləri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Gilan şəhərinin Malikanta Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz.

0: Deyilənə görə mən 1910-cu ildə mayın 19-unda anadan olmuşam. Deyilənə görə deyirəm, çünki bu tarix düzgün olmaya bilər. Anadan olduğum ili və günü babam əlyazması ilə Quranın səhifələrindən birinə qeyd edibmiş. Babamı dəfn edən zaman Quran yoxa çıxıb. O öz tərcüməyi halını bu cümlələrlə başlamışdı. Söhbət ədəbiyyatımızda özünə məxsus yeri olan xalq şairi Rəsul Rızadan gedir. O, 1910-cu ildə Göyçay şəhərində doğulub. Rəsul Rıza erkən yaşlarında atasını itirib, anası Məryəm xanımın himayəsində böyüyüb. Məryəm xanım klassik ədəbiyyatı yaxşı bilirdi və Rəsul Rıza da ədəbiyyata maraq yaradır. Onun bugün adlı ilk şeiri 1927-ci ildə Tiflisdə Qığılcım Almanaxında çap olunub. Həmin vaxtdan Rəsul bəy müxtəlif mətbu orqanlarında çıxışlar etməyə başlayıb. Ona məşhurluq gətirən isə bolşevik yazı şeiri olub. Şair bir-birinin ardınca çapı, Pionerin Məktubu, Qanadlar və Çinar kitablarını çap etdirib. Rəsul Rıza ədəbiyyatımızda sərbəst şeirin banilərindəndir. O Nigar Rəfibəyli ilə ailəli olub. Xalq yazıçısı Anarın atasıdır. Rəsul bəyin sözlərinə bəstələnən mahnılar da olduqca sevilir. Sənə də qalmaz, qızıl ürək, Bakı, insaf da yaxşı şeydir. Skajı qlazam tvayim, hər mühnətə dözərəm kimi mahnılar bu qəbildəndir.
1: İnsaf da yaxşı şeydir, öldürdün ağzım məni, insaf da yaxşı şeydir.
0: Şairin yaradıcılığında rənglər silsiləsi xüsusi yer tutur. Onun Qızılgül olmayaydı poeması Azərbaycan ədəbiyyatında repressiya qurbanları mövzusunda ən yaxşı əsərlərdəndir.

tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatın

0: tamamlayabilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan D8-i iclasına ev sahibliyi eləyəcək. Dybala İngiltərə Premier Liqasında. Yağış yağacaq, çaylardan sel keçəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov Belarus Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergeyenko ilə görüşüb. Söhbət zamanı Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının Bakı şəhərində keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb, beynəlxalq tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm platform olacağına əminlik ifadə olunub. Tərəflər parlamentlər arası əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirərək Azərbaycan və Belarusun qanunverici orqanlar arasında həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda konstruktiv dialoqun səviyyəsindən məmnunluq ifadə ediblər. Son illər Bakıda 100-dən çox yeni park yaradılıb. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov danışıb. 300-ə qədər parkda əsaslı təmir və yenidən qurma işləri aparılıb. Bugün şəhərimizə gələn qonaqlar bunu xüsusilə qiymətləndirirlər. Bakının təmizliyini, parklar şəhəri olduğunu vurğulayırlar. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə bulvar da genişləndirilib və bu proses davam edir deyə icra başçısı vurğulayıb. Azərbaycan D8 təşkilatına daxil olan ölkələrin enerji nazirlərinin tarixdə ilk dəfə keçiriləcək toplantısına ev sahibliyi eləyəcək. Bu barədə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən yüksək səviyyəli enerji və şəhər dialoqunda bildirilib. Bu ilin ilk 3 ay ərzində 20.362 körpə doğulub. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 0.8% azalıb. Doğulan körpələrin 53.8% oğlan, 46.8% isə qız uşaqlar olub. Körpələrdən 698-i əkiz, 27-si isə üçəm olub. Romanın futbolçusu Paulo Dybala karyerasını İngiltərədə davam etdirmək niyyətindədir. 32 yaşlı hücumçu yay transfer dönəmində İngiltərə Premier Liqası komandalarından birinə keçmək istəyir. Onun Roma ilə müqavilə müddəti bu ilin iyununda başa çatır. Canavarlar isə Argentinalı forvardın sözləşməsini yeniləməyi planlaşdırır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Xeyliyanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: yine beni gözlersen. Yine beni gözlersen.
1: Real FM, ülkenin ilk haber radyosu.
2: Bulgaristan'da Şuşa Parkı salınacaq. Azal dayandırılmış reislərini bərpa etdi. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana zərbə endirə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bulqaristanın Velikatırnova şəhərində Şuşa Parkının salınması ilə bağlı sazişi təsdiqləyib. Fərmana əsasən Xarici İşlər Nazirliyi sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri prosedurların tamamlandığını Bulqaristan tərəfinə bildirəcək. Azərbaycan D8 təşkilatına daxil olan ölkələrin enerji nazirlərinin tarixdə ilk dəfə keçiriləcək toplantısına ev sahibliyi eləyəcək. Bu barədə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov bildirib. 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda narkotiklərlə mübarizə sahəsində 3061 cinayət faktı aşkaranıb. Bunlardan 702-si satış, 2343-ü əldə edib saxlama, 14-ü isə kultivasiya ilə bağlı olub. Ümumilikdə 3,5 tona qədər narkotik vasitə və psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılıb. Azərbaycan Hava Yolları əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən müvəqqəti həyata keçirilməyən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə uçuşların icrasını yenidən bərpa eləyib. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə reyslər planlaşdırılmış qrafika uyğun yerinə yetirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları zərurət yaranarsa İrana yeni zərbə endirməyə hazırdır. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump danışıb. Ola bilsin ki, biz onlara növbəti yeni böyük zərbəni endirməli olacağıq, amma hələlik əmin deyiləm deyə Trump vurğulayıb. Xatırladaq ki, mayın 18-də Trump Tehranla razılığa gəlmək imkanının olduğunu nəzərə alınaraq Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanının xahişi ilə İrana qarşı hərbi əməliyyatların bərpasını təxirə salmaq barədə qərar qəbul edib. İki sərbəst güləşçimiz Rusiyada keçirilən turnirdə bürünc medal qazanıb. Əliyevin xatirə yarışında Ruslan Abdullayev və Abubakır Abakarov fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıblar. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bulqaristanda Şuşa parkı salınacaq. Azal dayandırılmış reyslərini bərpa etdi. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana zərbə endirə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bulqaristanın Velika Trnova şəhərində Şuşa parkının salınması ilə bağlı sazişi təsdiqləyib. Fərmənə əsasən, Xarici İşlər Nazirliyi sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri prosedurların tamamlandığını Bulqaristan tərəfinə bildirəcək. Azərbaycan D8 təşkilatına daxil olan ölkələrin enerji nazirlərinin tarixdə ilk dəfə keçiriləcək toplantısına ev sahibliyi eləyəcək. Bu barədə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov bildirib. 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda narkotiklərlə mübarizə sahəsində 3061 cinayət faktı aşkaranıb. Bunlardan 702-si satış, 2343-ü əldə edib saxlama, 14-ü isə kultivasiya ilə bağlı olub, ümumilikdə 3,5 tona qədər narkotik vasitə və psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılıb. Azərbaycan Hava Yolları əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən müvəqqəti həyata keçirilməyən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə uçuşların icrasını yenidən bərpa eləyib. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə reyslər planlaşdırılmış qrafika uyğun yerinə yetirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları zərurət yaranarsa İrana yeni zərbə endirməyə hazırdır. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump danışıb. Ola bilsin ki, biz onlara növbəti yeni böyük zərbəni endirməli olacağıq, amma hələlik əmin deyiləm deyə Trump vurğulayıb. Xatırladaq ki, mayın 18-də Trump Tehranla razılığa gəlmək imkanının olduğunu nəzərə alınaraq Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanının xahişi ilə İrana qarşı hərbi əməliyyatların bərpasını təxirə salmaq barədə qərar qəbul edib. İki sərbəst güləşçimiz Rusiyada keçirilən turnirdə bürünc medal qazanıb. Əliyevin xatirə yarışında Ruslan Abdullayev və Abubakır Abakarov fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıblar. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, texnologiya dünyasından yeniliklər efirdədir. Günün ən smart xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Apple iyunda Siri üçün böyük yenilənmə təqdim etməyə hazırlaşır. Bu yenilənmədə əsas vurğu məxfilik və istifadəçi məlumatlarının qorunması olacaq. Şirkət Siri-ni süni intellekt yarışında yenidən güclü oyunçuya çevirmək istəyir. Tətbiq Google-ın Gemini modeli ilə çalışacaq və istifadəçilərə OpenAI-in ChatGPT xidmətinə bənzər chatbot təcrübəsi təqdim edəcək. Starlink ABŞ-də internet paketlərinin qiymətini artırıb, müvafiq olaraq 5-10 dollar aralığında dəyişən qiymət artımı həm ev istifadəçiləri üçün təqdim edilən residential planlara, həm də room və standby mod xidmətlərinə şamil olunub. Starlink qiymət artımını şəbəkə imkanlarının genişləndirilməsi, əhatə dairəsinin artırılması və xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə əsaslandırıb. Malta dünyada ilk dəfə vətəndaşlarına 1 il müddətinə ChatGPT Plus xidmətindən pulsuz istifadə imkanı yaradıb. Bunun üçün xüsusi onlayn kursu uğurla başa vurmaq lazımdır. Malta Universiteti müəllimləri tərəfindən hazırlanan tədris proqramı yeni texnoloji dövrə uyğunlaşmaq istiqamətində vacib addım kimi qiymətləndirilir. Pişik sahiblərinin tez-tez qarşılaşdığı maraqlı bir problem artıq xüsusi tətbiqlə həll olunur. MacOS üçün təqdim edilən yeni Cats Lock tətbiqi pişiklərin klaviatura üzərində gəzməsi, oturması və ya uzanması nəticəsində yaranan təsadüfi düymə basmalarının qarşısını almaq üçün hazırlanıb. Cəmi 3 dollar qiymətinə satışa çıxarılan tətbiq istifadəçilərə klaviaturanı bir klik və ya qısa klaviatura kombinasiyası ilə tam kilidləməyə imkan verir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik. Eşidilənədək.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfanla şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevə fəxri doktor adı verildi. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana zərbə endirə bilər. Kante Napolidən ayrılacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevə Kiyev Milli İnşaat və Memarlıq Universitetinin fəxri doktor adı verilib. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak eləmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Ukraynanın Kiyev Milli İnşaat və Memarlıq Universitetinin nümayəndə heyəti ilə Elm və Təhsil Nazirliyində görüş keçirilib. Söhbət zamanı universitetin rektoru Aleksey Dniprov bildirib ki, Ali Təhsil Müəssisəsinin Akademik Şurasının qərarı ilə Prezident İlham Əliyevə Kiyev Milli İnşaat və Memarlıq Universitetinin fəxri doktor adı verildi. Rektor qeyd eləyib ki, dövlət başçısı Azərbaycanda müasir təhsilin, elmin və şəhərsalma sahəsinin inkişafına verdiyi töhfələrə eyni zamanda Ukrayna-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində göstərdiyi səylərə görə bu yüksək adla təltif olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Sudanlı həmkarı Mohyeddin Selam Ahmed İbrahimlə görüşüb. Söhbət zamanı enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji, kənd təsərrüfatı, investisiya, təhsil və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Təhsil və Bacarıqlar üzrə direktoru Andreas Schleicher ilə görüşüb. Söhbət zamanı təhsildə keyfiyyət göstəricilərinin təkmilləşdirilməsi, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və müasir bacarıqların inkişafı istiqamətində əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. Azərbaycan Hava Yolları əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən müvəqqəti həyata keçirilməyən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə uçuşların icrasını yenidən bərpa eləyib. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə reyslər planlaşdırılmış qrafikə uyğun yerinə yetirilir. ABŞ zərurət yaranarsa İrana yeni zərbə endirməyə hazırdır. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump danışıb. Ola bilsin ki, biz onlara növbəti böyük zərbəni endirməli olacağıq, amma hələlik əmin deyiləm deyə Trump vurğulayıb. Napoli klubunun baş məşqçisi Antonio Conte mövsümün sonunda vəzifəsindən ayrılacaq. A seriyasında mövsümün başa çatmasına bir tur qalmış Napoli turnir cədvəlində ikinci pillədə qərarlaşıb. Neapol təmsilçisi çempionluq şansını itirsə də UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqəni təmin edib. 56 yaşlı mütəxəssis 2024-cü ildən Napolini çalışdırır. Onun rəhbərliyi altında komanda İtaliya çempionu olub və ölkə Superkubokunu qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

19 may Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürkün Samsun'a çıxaraq Qurtuluş Savaşının ilk addımını atdığı gündür. Bu tarix Türkiyədə Atatürk'ü anma, gənclik və idman günü kimi qeyd olunur. Maraqlıdır ki, Atatürk rəsmi doğum tarixini də məhz 19 may olaraq qəbul etmişdi. Çünki o, həyatının ən böyük dönüş nöqtəsinin və yenidən doğuluşunun məhz bugün başlandığını deyirdi. 1919-cu ilin 19 mayında Samsun'a ayaq basan Atatürk xalqın azadlıq mübarizəsinə rəhbərlik etdi və bu addım sonradan müstəqil Türkiyə Cumhuriyyətinin yaranmasına aparan yolun başlanğıcı oldu. Atatürk gənclərə xüsusi önəm verirdi. Ölkənin gələcəyini məhz onların quracağına inanırdı. Elə buna görə də 19 may bayramını Türkiyə gənclərinə hədiyyə etmişdi. Bugün Türkiyədə stadionlarda, meydanlarda və məktəblərdə müxtəlif tədbirlər, idman yarışları və yürüşlər qeyd olunur. 19 may yalnız bir tarix deyil, azadlıq, ümid və gələcəyə inamın simvoludur.

0: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Umid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyirli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən artsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevə fəxri doktor adı verildi. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana zərbə endirə bilər. Kante Napolidən ayrılacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevə Kiyev Milli İnşaat və Memarlıq Universitetinin fəxri doktor adı verilib. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak eləmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Ukraynanın Kiyev Milli İnşaat və Memarlıq Universitetinin nümayəndə heyəti ilə Elm və Təhsil Nazirliyində görüş keçirilib. Söhbət zamanı universitetin rektoru Aleksey Dniprov bildirib ki, Ali Təhsil Müəssisəsinin Akademik Şurasının qərarı ilə Prezident İlham Əliyevə Kiyev Milli İnşaat və Memarlıq Universitetinin fəxri doktor adı verildi. Rektor qeyd edib ki, dövlət başçısı Azərbaycanda müasir təhsilin, elmin və şəhərsalma sahəsinin inkişafına verdiyi töhfələrə eyni zamanda Ukrayna-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində göstərdiyi səylərə görə bu yüksək adla təltif olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Sudanlı həmkarı Mohyeddin Selam Ahmed İbrahimlə görüşüb. Söhbət zamanı enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji, kənd təsərrüfatı, investisiya, təhsil və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının təhsil və bacarıqlar üzrə direktoru Andreas Schleicherlə görüşüb. Söhbət zamanı təhsildə keyfiyyət göstəricilərinin təkmilləşdirilməsi, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və müasir bacarıqların inkişafı istiqamətində əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. Azərbaycan Hava Yolları əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən müvəqqəti həyata keçirilməyən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə uçuşların icrasını yenidən bərpa eləyib. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə reyslər planlaşdırılmış qrafikə uyğun yerinə yetirilir. ABŞ zərurət yaranarsa İrana yeni zərbə endirməyə hazırdır. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump danışıb. Ola bilsin ki, biz onlara növbəti böyük zərbəni endirməli olacağıq, amma hələlik əmin deyiləm deyə Trump vurğulayıb. Napoli klubunun baş məşqçisi Antonio Conte mövsümün sonunda vəzifəsindən ayrılacaq. A seriyasında mövsümün başa çatmasına bir tur qalmış Napoli turnir cədvəlində ikinci pillədə qərarlaşıb. Neapol təmsilçisi çempionluq şansını itirsə də UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqəni təmin edib. 56 yaşlı mütəxəssis 2024-cü ildən Napolini çalışdırır. Onun rəhbərliyi altında komanda İtaliya çempionu olub və ölkə superkubokunu qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: yalnız uyursan rüyalara sor beni.
1: Gel gör nerelerdeyim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntı müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Leriklənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.